Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Шановні радіослухачі, сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Доброго дня! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батурина. Сьогодні ми поговоримо про вакцинацію дітей та нові зміни у календарі щеплень. І в нашій студії гостя – лікар-педіатр, кандидат медичних наук клініки докторів Чечель Вікторія. Вітаю вас у студії.
2: Вітаю.
1: Чи гарний настрій у вас сьогодні?
2: Дуже добрий.
1: Тоді почнемо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Які ключові зміни відбулися в календарі профілактичних щеплень цього року?
2: Так, дійсно, з 1 січня 2026 року будуть введені деякі зміни в календарі профілактичних щеплень. Вони не дуже такі значні, але все ж таки є. Перше, це ставка робиться на комплексні вакцини, які в своєму складі мають 5-6 компонентів – і дозволяють вакцинувати дитину, ну, так кажучи, в одному шприці, тобто однією ін'єкцією. За рахунок цього вже не буде вакцини, яка робиться в пологовому будинку від гепатиту Б. Ця вакцинація переноситься на двомісячний вік. Потім зберігається інтервал в 2 місяці, тобто буде вакцинація від кашлюку, правця, поліомієліту, дифтерії, гепатиту Б, гемофільної інфекції в одній ін'єкції в 2 місяці, в 4-6 і потім ревакцинація в 1,5 року, тобто 18 місяців. Вакцина БЦЖ тепер буде робитися в перші 24 години від народження дитини. Ну, якщо є якісь протипокази в перші 24 години, то до виписки дитину з пологового будинку. Якщо будуть іще якісь протипокази, то тоді дитині можна буде зробити вже в амбулаторних умовах вакцину БЦЖ. До 8 місяців не треба робити реакцію манту перед цим. Це також трошки новеньке. І якщо більше 8 місяців дитина буде без БЦЖ-вакцини, то тоді вже робиться реакція манту. Це що стосується оцих таких основних вакцин. Далі, переноситься з 6 років на 4 роки вакцинація від кору, краснухи і паротиту. Діти, які вже будуть народжені після 26-го року, вони обов'язково вже будуть вакцину від кору робити в 4 роки. А також ті діти, яким буде виповнятися 4 рочки в 26-му році, їх вже будуть також вакцинувати. Ті діти, яким виповнилося вже 5 років, буде виповнятися 6 років, на наступні 2 роки їм будуть

0: дуже гарний крок, це дуже гарна вакцина. Я закликаю всіх, хто має дівчаток 12-13 років, адже вакцина передбачає саме цей вік для вакцинації, пройти цю вакцинацію. І вакцина в своєму складі має 9 штамів від вірусу папіломи людини. Це саме онкогенні штами. Це найбільша кількість штамів, які на сьогоднішній день існує у вакцині. Вона робиться один раз, але я хочу сказати, що тут є деякий нюанс. Це згідно календаря щеплень, але сама вакцина в інструкції, стоїть в неї такий термін, що можна робити дівчаткам з 9 років. Тому, якщо батьки хочуть зробити це щеплення раніше, то вони можуть зробити його раніше з 9 років. Але це щеплення буде тоді за кошти батьків. Ну, от такі в нас нововведення.
1: А на які вакцини батькам варто звернути особливу увагу?
0: Значить, всі вакцини, які входять до календаря щеплень, вони вважаються обов'язковими. І на них, ну, завжди треба звертати увагу, тому що є у нас закон України, який каже про те, що якщо не зроблені обов'язкові вакцини, то це певні обмеження відвідування дитячих колективів. І це стосується не тільки там дитячих садочків, школи, це стосується інших дитячих колективів. Наразі в нас починають просити довідки про вакцинацію, наприклад, спортивні школи, школи мистецтв, музичні школи. Викладачі, вони розуміють, що діти між собою спілкуються, і для того, щоб запобігти от розповсюдженню там інфекцій, які вакцинокеровані, вони просять ці довідки. Тому на ті вакцини, які сказані, що вони обов'язкові, на ці треба звертати увагу, і треба вакцинувати дітей. Буває таке, що за станом здоров'я дитина може не вакцинуватися, тобто або невчасно може вакцинуватися, тобто ми відтерміновуємо цю вакцину, або вакцинуватися за індивідуальним календарем. Тобто, якщо у дитини є якесь захворювання, або якась там проблема, от, наприклад, психічного характеру, тому що зараз дуже багато дітей з сірих територій приходять вже з ПТСРами, їх вакцинувати досить складно. Є якісь обмеження з боку психологів, вони рекомендують, наприклад, відтермінувати. Тому складаємо індивідуальний календар щеплень таким дітям і вже вакцинуємо за індивідуальним календарем. Але є в нас такі вакцини, які не входять до календаря щеплень. Вони називаються ці вакцини рекомендовані або ті, які батьки можуть робити за власним бажанням. Тобто бажані, але не обов'язкові. Ці вакцини робляться за кошти батьків. Це всі вакцини робляться за кошти батьків, які рекомендовані. Туди відносяться вакцини від грипу. Але цю вакцину ми рекомендуємо робити, ну, завжди, кожного року. В осінній період, вересень, жовтень ми рекомендуємо робити. До речі, хто ще не зробив, є така можливість, все ж таки зробіть цю вакцину, бо за останніми дослідженнями епідеміологічними Європою шириться грип. До Кривого Рогу, до України дійшли тільки епізодичні наразі випадки, але він все більше і більше, цей грип, підходить до наших кордонів. І я думаю, так як ми стоїмо на порозі свят, так будуть приїжджати до нас родичі, ми будемо за кордон виїжджати до своїх родичів, то зараз буде обмін захворюваннями і грипом так само, і тому будьте обережні. Вакцина від грипу – це рекомендована вакцина. Друга вакцина – це вакцина від вітряної віспи. Наразі в Україні зареєстровано 2 виробники, які від вітряної віспи, але вони дуже схожі між собою. Ця вакцина робиться двічі з інтервалом в 4-6 тижнів, але обов'язково двічі, так вказує виробник. І її рекомендовано зробити дітям від року, або найчастіше роблять дорослі люди, не тільки діти. Чому? Це ті, які не хворіли. Мають маленьких дітей, які ходять в садочок, ходять до школи, вони переживають, що вони можуть захворіти, приходять, роблять. Але роблять іще і дітям, які підлітки, і які перетнули межу десь 7-8 років. Чомусь батьки вважають, що цей самий вік вже це той вік, коли, якщо не заболів до 7-8 років, то вже далі будуть обов'язково важко хворіти. Хоча насправді вітряна віспа може протікати в будь-якому віці і будь-як тяжко. Тому краще вакцинуватися, якщо ви хочете, щоб дитина не хворіла, не принесла додому іншій дитині, то краще вакцинувати її вже після рочку. До речі, вакцина дуже добре.

0: переноситься дітьми і батьками. І ще із рекомендованих вакцин у нас є вакцина від пневмококу. Їх на сьогодні 3 вакцини. Одна вакцина має в своєму складі ще від гемофільної інфекції, але наразі від цієї вакцини якось потроху вже відходить західний світ. Чому? Тому що вона досить мало має штамів пневмококових, і тому вона захищає, але найчастіше дітей до 5 років. Далі після цієї вакцини рекомендують переходити на іншу, але справа в тому, що вже є інші 2 вакцини, які в своєму складі мають пневмококові штами 13 і 15 штук. І тому, чим більше цих штамів є в вакцині, тим вона краще захищає. Ці вакцини робляться в залежності від віку, от кількість разів. Тобто, наприклад, дітям до року рекомендують 3 робити. Дітям до 2 років, з 6 місяців до 2 років, як правило, 2. Після 2 років це вже 1 раз. Тому, скільки треба зробити доз вакцини, треба дізнатися у лікаря, прийти на прийом, показати свою вакцинальну карту, розповісти про свої проблеми і в залежності від віку підібрати, як правильно, з якою частотою вакцинувати від пневмококу. Я також хочу сказати, що, як правило, приходять робити батьки цю вакцину дітям, які починають ходити в садочок. Вони починають хворіти, і вони тоді вже приходять, коли дитина 2 на місяць хворіє, вони тоді вже приходять і починають робити цю вакцину. Але насправді її можна робити раніше, для того, щоб підготувати дитину, щоб вона більш спокійно увійшла у цей період
1: адаптації
0: до садочку, тому що це зрозуміло, що вони починають ходити в садочок, вони часто хворіють, бо вони стикаються з дуже великою кількістю різних збудників, їх імунна система до цього ще не готова, і тому вони починають хворіти. Тому для того, щоб підготувати саме від цієї інфекції, можна зробити заздалегідь. Або напередодні, як ви там плануєте ходити до садочку, або ще в більш ранньому віці. Я ще хочу звернути увагу батьків, які мають немовлят передчасно народжених, особливо коли ці немовлята знаходилися, наприклад, на штучній вентиляції легенів. Чомусь якось забувають, що ці діти, вони трошки особливі в плані здоров'я, все ж таки вони передчасно народжені, вони не отримали від мами деяких мікроелементів, не накопичили, вони не змогли внутрішньоутробно дорозвинутися, і тому їм треба середовище це надавати вже ззовні. І трошки забувають іще й про вакцинацію, але ця вакцина дуже показана оцім діткам, тому що в них недозрілі легені, як правило. В них або мало, або немає сурфактанту в тій достатній кількості для того, щоб гарно дихати цими легенями. Особливо це стосується дітей, які на штучній вентиляції знаходилися. Тому батьки, які мають таких дітей, або зараз дівчата вагітні, такий час, що будь-що може бути, просто запам'ятайте і потім порадьтеся з лікарями, чи треба робити цю вакцину, чи доречно це буде. Я не кажу, що це всім, але все ж таки не забувайте, що є така вакцина. І третій вид вакцини, такий найбільш розповсюджений, ті, які рекомендовані, бо їх насправді багато, це вакцина від менінгококу. Наразі в Україні зареєстровано такі, 2 типи вакцин. Від менінгококу перша вакцина, вона захищає від серотипів А, С, Д, W і Y. Це одна вакцина. А друга вакцина, яка захищає від менінгококу типу Б. Це, начебто і там менінгокок, так? Але досить розповсюджений менінгокок саме типу Б. І тому, якщо захищати дитину від менінгококу, то також треба робити 2 вакцини. І одну, і другу. Тоді ми захищаємо від всього можливого спектру, який є зараз в наявності в нас. Вакцину краще робити дітям, починаючи ще до року, тому що у нас гинуть діти от цього віку до року. Так, гинуть діти і після року, але трошки меншій кількості. І тому батьки, які збираються робити щеплення від менінгококу, я також звертаю вашу увагу на те, що краще робити вакцину починати ще до року. Навіть вже з одного щеплення ви будете мати імунітет. А, до речі, трошки забула, повернуся до вакцини від пневмококу. Ще дуже рекомендують її робити людям літнього віку. Особливо, якщо є хронічне захворювання, як правило, у нас вже літніх людей є хронічні захворювання. А в нашому місці це хозли, це хронічні бронхити, це літні люди, які мають підвищений тиск, а таких забагато в нас, так? Це люди, які мають цукровий діабет, або діабет не перший, не другий тип, такий також є. Тобто зверніть увагу не тільки на дітей, зверніть увагу на себе, зверніть увагу на своїх літніх батьків, ну і звертайте увагу на оці щеплення, які начебто не обов'язкові, але вони досить часто рятують життя і рятують людей різного віку.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь перший міський телеканал. У студії лікар-педіатр, кандидат медичних наук клініки докторів Чечель Вікторія. Говоримо на тему «Зміни у календарі щеплень». Чи небезпечно відтерміновувати або пропускати щеплення?
0: Бажано робити щеплення за календарем. Тобто, якщо виробник вакцини рекомендує робити щеплення, наприклад, от як я казала, від вітряної віспи, від 4 до 6 тижнів, так, між двома вакцинаціями, то краще цей інтервал зберігати. Це стосується і вакцин від кашлюку, дифтерії, правця. Це стосується, якщо насправді, то будь-яких вакцин. Але є такі моменти, коли з якихось причин, обставин ми не можемо зробити ці щеплення. Чому? Дитина захворіла. От, ну, ми ніяк не вкладаємося в ті 6 тижнів. Або, наприклад, ну, поїхали і не можете повернутися там, де ви знаєте, що ви точно там зробите або бажаєте зробити, або ви розумієте, що вам потрібно потім бути, якщо ви зробите, то в дорозі, але все ж таки в дорозі не дуже гарно, так, після вакцинальний період, щоб протікав. Ну, є різні обставини. Тому можна відтерміновувати наступні вакцини, навіть якщо вони рекомендовані виробником. Основне запам'ятати, що їх просто треба доробити тоді, коли дитина або доросла людина буде вже здорова, або коли ви вже спокійно можете зробити цю вакцину і спокійно перенести післявакцинальний період. Що таке післявакцинальний період? Це той період, коли формується імунітет після щеплення. Взагалі-то він продовжується близько 30 днів, але такий найбільш, знаєте, тривожний, коли, як правило, якісь реакції виникають, це перші 3-4 дні до тижня. Це в залежності від вакцини. Я хочу сказати, що от дуже багато людей якось так опасаються цих реакцій, а я хочу зазначити, що реакція – це непогано. Це реакція на вакцинацію – це означає, що організм вирабатує імунітет. І в процесі оцього виробітки імунітету бувають саме от післявакцинальні реакції. Вони можуть бути більш виражені, менш виражені. Буває, батьки так питають, а якщо от з моєю дитиною нічого не відбувалося, це ще, немає імунітету, все вже не сформується. Ні. Це означає, що він є, він сформується і він формується. Але просто так повезло, що ми не можемо спостерігати цю реакцію. Ну, не було у дитини, наприклад, температури, або не було поганого настрою, або дитина трошки покапризувала, але ми з нею погралися і цього не замітили, розумієте? Але все ж таки бажано, щоб після вакцинації десь тиждень, ну, не вирушати в якісь подорожі, не планувати якісь такі дуже активні переміщення, там не планувати якісь активні події, для того, щоб перенести вакцинацію більш спокійніше. Тому нічого страшного немає, просто треба доробити вакцини, які необхідні, за інструкцією виробника. Ну і на цьому все. Буває таке, що ми не дороблюємо вакцини. Чому? Тому що у нас в наказі так написано, наприклад, що коли вакцинація від кашлюку, дифтерії, правця співпадає з ревакцинацією, наприклад, от в 6 років, то якщо ми не зробили її там раніше, то ми вже не дороблюємо цю дозу, ми її робимо в 6 років і зараховуємо як кінцеву вакцинацію на 6 років. Але розібратися, чи треба доробляти якісь дози, чи зараховуємо і не доробляємо вже, це повинен лікар. і тому самому цього робити не слід. Знову ж треба взяти карту вакцинальну, прийти до лікаря і вирішити це питання. Тобто, якщо мама почитала, а в нас дуже такі, знаєте, гарно читаючі, в нас наразі дуже такі обізнані батьки, а вони дійсно читають, вони цікавляться, вони задають питання. І, до речі, багато приходить людей на прийом, от саме вони приходять не тоді, коли дитина захворіла, а от вони приходять зі своєю вакцинальною картою і кажуть, ми прийшли порадитися. От ми почитали ваш наказ, але не зрозуміли. Розкажіть, нам треба вакцинувати чи не треба за календарем? Тому, якщо виникають такі питання, що ви почитали наказ і ви не розумієте, це дуже добре, що ви почитали, але треба тоді звернутися за роз'ясненнями, адже і лікарям проводить міністерство, і НЗСУ проводить також брифінги і роз'яснення, і лікарі самі досить багато задають в міністерство питань з приводу вакцинації для того, щоб і самому зрозуміти. Тому я просто запрошую людей, які мають якісь певні питання, приходьте, будь ласка, і ми будемо вирішувати ці питання з вами сумісно. Це дуже добре, що ви наразі такі обізнані в нас.
3: Мабуть, батьки питають, як правильно надолужити пропущені вакцини.
0: Вони саме це і питають. І для того, щоб правильно їх надолужити, треба подивитися саме вакцинальну карту.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь перший міський телеканал. У студії лікар-педіатр, кандидат медичних наук клініки докторів Чечель Вікторія. Говоримо на тему «Зміни у календарі щеплень». А які щеплення необхідні школярам і підліткам?
0: Школярам в 6 років перед тим, як вступати до школи, як правило, проводиться дві такі вакцинації. Це обидві вакцини комбіновані. Одна вакцина – це кір, краснуха і паротит. Але в зв'язку от зараз з нововведеннями цю вакцину будуть отримувати діти в 4 роки. І тоді вони вже в 6 не будуть отримувати. Але іще раз – ті діти, яким вже виповнилося 4 роки, то вже в 26-му році їм буде 5 років. Тобто їм треба буде зробити, коли їм буде 6 років, цю вакцину. Тобто трошки тут такий перехідний період, і треба не загубити цих дітей. І друга вакцина – це дифтерія правець. Наразі у нас є дві вакцини для шестирічок. Це одна вакцина, яка саме дифтерія правець, а друга вакцина є кашлюк дифтерія правець. Я закликаю більше робити кашлюк дифтерія правець. Чому? Тому що в нас є кашлюк, і кашлюк є і в дорослому віці. В цій вакцині половина концентрація та яка, від дитячої дози, але вона дозволяє підтримувати імунітет, не треба робити зайвих ін'єкцій, це все в одній вакцині. І її можна робити в 6 років, як від дифтерії правця, але ще з кашлюковим компонентом. Підлітки роблять вакцинацію в 14 років поліомієліт і в 16 років дифтерія правець так само. Одне новшество з цього року вже не буде вакцини від поліомієліту оральної. Це була жива поліомієлітна вакцина. В ній було два типи поліомієліту. На сьогодні вже з 1 січня 26-го року буде тільки інактивована вакцина. Тобто вона буде в ін'єкціях, ті, кому треба буде доробити, а всім іншим діткам от з 2-місячного року будуть робити комбіновану вакцину. Вона буде входити в склад всіх вакцин, ті, які за віком необхідні. Це дуже також гарний крок, тому що інактивована вакцина має три типи поліомієліту, тобто більше. Це дозволить позбутися другого типу поліомієліту, який, до речі, вакцинокерований вже в західних странах давно. І це також дуже гарний крок. І ще оральна поліомієлітна вакцина, вона іноді давала такі поліомієлітоподібні реакції після вакцинації, які було дуже важко з ними так розпізнати, і важко було щось робити, якось полегшити стан дитини. Треба було просто чекати, щоб цей стан пройшов. був. А інактивована вакцина, вона цих побічних ефектів не має. І це дуже добре. Тож дорослі діти, наші підлітки, тепер будуть отримувати не оральну вакцину, а вони також будуть отримувати інактивовану і від дифтерії правця. І так само, як і шестирічка, можна робити вакцину, яка має половинний коклюшний компонент. Тобто це вакцина кашлюк, дифтерія, правець. Тобто можна або дифтерія, правець вакцинуватися, або кашлюк, дифтерія, правець. Ну і поліомієліт. Хто пропустив вакцинацію в 14 років, ви можете її зробити в комплексній вакцині в 16 років. Тобто це буде дифтерія, там правець, поліомієліт, інактивований. Це також буде добре.
3: Але я хочу сказати, що ця вакцина ще від

0: Шановні радіослухачі, сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли ми вшановуємо мільйони тих, хто здолав агресора у минулому столітті. Україна пам'ятає свою історію, захищає своє сьогодення та будує майбутнє. Слава українським воїнам усіх поколінь! Президент України Володимир Зеленський заявив про серію ударів по об'єктах на території Російської Федерації, які пов'язані з військово-промисловим комплексом та інфраструктурою війни. Йдеться про дії на значній відстані від державного кордону України, зокрема у кількох російських регіонах. У повідомленні наголошується, що Україна розглядає такі операції як відповідь на відмову Росії від кроків до припинення бойових дій та продовження атак на українські міста. Також підкреслюється, що російська сторона могла б обрати шлях до миру, однак натомість зберігає ескалацію. Окремо акцентовано, що метою є послаблення можливостей воєнної інфраструктури держави-агресора та спонукання до завершення війни. Європейський Союз заявляє, що не планує змінювати роботу своєї дипломатичної місії в Києві, попри попередження з російського боку про можливі загрози напередодні 9 травня. У Європейській комісії із закордонних справ наголошують, що розцінюють подібні заяви як елемент ескалаційної тактики та інформаційного тиску, повідомило Міністерство економіки. У Брюсселі підкреслюють, що дипломатична присутність у столиці України залишається незмінною, попри щоденні російські атаки на Київ та інші міста, які призводять до загибелі цивільних та руйнування інфраструктури. Також зазначається, що попередні удари вже зачіпали дипломатичні об'єкти. У Європейському Союзі наголошують, що продовжують підтримку України та не бачать ознак готовності Росії до припинення бойових дій. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб від початку повномасштабної війни перевищила 90 тисяч, з яких понад 63 тисячі вже обрали місто для постійного проживання. У громаді наголошують на розширенні соціальних програм для переселенців, зокрема грошових виплат, безоплатного проїзду, продовольчої допомоги та медичних послуг. Триває реалізація житлових проєктів у партнерстві з міжнародними організаціями. Передбачено понад 100 квартир шляхом реконструкції двох об'єктів, а також облаштування житла у співпраці з благодійними фондами. У місті підкреслюють, що пріоритетом є створення умов для відновлення життя людей, які втратили власні домівки. Кривому Розі розширюють систему підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські організації з практичним досвідом, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє комплексна політика героїв, що охоплює понад 70 заходів у 10 напрямах. Від фінансових виплат і мережі ветеранських хабів до медичної реабілітації, психологічної допомоги, оздоровлення дітей, спортивних програм та підтримки у працевлаштуванні та започаткуванні власної справи. Підписано меморандум про співпрацю з громадськими організаціями, який передбачає посилення правової, соціальної та психологічної підтримки родин загиблих, зниклих безвісти та полонених, розвиток реабілітаційних програм та інклюзивних сервісів. У місті наголошують, що метою є створення єдиної системи реальної допомоги та підтримки захисників та їхніх родин. – На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 8 травня на ранок синоптики прогнозують ясну погоду, яка буде триматися протягом дня до вечора. На ранок температура повітря буде плюс 8, плюс 15 градусів. В день від плюс 22 до плюс 24. Ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде плюс 24, плюс 18 градусів. Вітер мінливий. Від південно-західного до південного. До 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Вимені вина, ковток. Запити хочеться слова твої.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухачі. Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли ми вшановуємо мільйони тих, хто здолав агресора у минулому столітті. Україна пам'ятає свою історію, захищає своє сьогодення та будує майбутнє. Слава українським воїнам усіх поколінь! Під час саміту Міжнародного транспортного форуму в німецькому Лейпцигу кілька європейських держав заявили про готовність фінансово підтримати фонд відновлення транспортної інфраструктури України, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. Йдеться про внески Швеції, Німеччини та Норвегії. Учасники зустрічі обговорили наслідки повномасштабної війни для логістики країни. Від початку вторгнення зафіксовано понад 5000 атак на об'єкти залізничного транспорту. Пошкоджено десятки тисяч інфраструктурних споруд, а також сотні портових об'єктів та цивільних суден. Фонд має стати практичним механізмом відновлення транспортної системи. Наступним кроком стане запуск перших проєктів реконструкції та модернізації критично важливої інфраструктури України. У квітні фонд підтримки енергетики України отримав понад 72 мільйони євро міжнародної допомоги, повідомляє Міністерство енергетики. Кошти надійшли від Канади, Хорватії та Великої Британії, а також анонсовані нові внески від Італії, Канади, Європейської комісії та приватного бізнесу з Латвії. Загальний обсяг фінансової підтримки фонду вже сягнув майже 1 мільярда 934 мільйонів євро від десятків держав та міжнародних організацій. Упродовж місяця укладено контракти на постачання критично важливого обладнання для енергосистеми, зокрема для посилення електромереж, модернізації підстанцій та підвищення аварійної стійкості. Частину обладнання вже доставлено для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури України. У Кривому Розі в обласному центрі служби крові виникла термінова потреба у донорах усіх груп крові, зокрема з позитивним резус-фактором, передає перший міський. Найбільший дефіцит наразі фіксується для першої та четвертої групи крові. Медики наголошують, що донорська кров безпосередньо використовується під час операцій та для порятунку поранених, зокрема військовослужбовців. Фахівці підкреслюють, що кожна донація може стати вирішальною для життя пацієнта та підвищує шанси на успішне лікування після тяжких травм. Жителі міста закликають за можливості долучатися до донорства, адже стабільне поповнення запасів крові є критично важливим для роботи медичної системи в умовах підвищеного навантаження. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб від початку повномасштабної війни перевищила 90 тисяч, з яких понад 63 тисячі вже обрали місто для постійного проживання. У громаді наголошують на розширенні соціальних програм.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Проєктів у партнерстві з міжнародними організаціями. Передбачено понад 100 квартир шляхом реконструкції двох об'єктів, а також облаштування житла у співпраці з благодійними фондами. У місті підкреслюють, що пріоритетом є створення умов для відновлення життя людей, які втратили власні домівки. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 8 травня на ранок синоптики прогнозують ясну погоду, яка буде триматися протягом дня до вечора. На ранок температура повітря буде плюс 8, плюс 15 градусів. В день від плюс 22 до плюс 24. Ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде плюс 24, плюс 18 градусів. Вітер мінливий. Від південно-західного до південного. До 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: як та я зможу, зможу.
1: Шановні радіослухачі, сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли ми вшановуємо мільйони тих, хто здолав агресора у минулому столітті. Україна пам'ятає свою історію, захищає своє сьогодення та будує майбутнє. Слава українським воїнам усіх поколінь! Президент України Володимир Зеленський заявив про серію ударів по об'єктах на території Російської Федерації, які пов'язані з військово-промисловим комплексом та інфраструктурою війни. Йдеться про дії на значній відстані від державного кордону України, зокрема у кількох російських регіонах. У повідомленні наголошується, що Україна розглядає такі операції як відповідь на відмову Росії від кроків до припинення бойових дій та продовження атак на українські міста. Також підкреслюється, що російська сторона могла б обрати шлях до миру, однак натомість зберігає ескалацію. Окремо акцентовано, що метою є послаблення можливостей воєнної інфраструктури держави-агресора та спонукання до завершення війни. Європейський Союз заявляє, що не планує змінювати роботу своєї дипломатичної місії в Києві, попри попередження з російського боку про можливі загрози напередодні 9 травня. У Європейській комісії із закордонних справ наголошують, що розцінюють подібні заяви як елемент ескалаційної тактики та інформаційного тиску, повідомило Міністерство економіки. У Брюсселі підкреслюють, що дипломатична присутність у столиці України залишається незмінною, попри щоденні російські атаки на Київ та інші міста, які призводять до загибелі цивільних та руйнування інфраструктури. Також зазначається, що попередні удари вже зачіпали дипломатичні об'єкти. У Європейському Союзі наголошують, що продовжують підтримку України та не бачать ознак готовності Росії до припинення бойових дій. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб від початку повномасштабної війни перевищила 90 тисяч, з яких понад 63 тисячі вже обрали місто для постійного проживання. У громаді наголошують на розширенні соціальних програм для переселенців, зокрема грошових виплат, безоплатного проїзду, продовольчої допомоги та медичних послуг. Триває реалізація житлових проєктів у партнерстві з міжнародними організаціями. Передбачено понад 100 квартир шляхом реконструкції двох об'єктів, а також облаштування житла у співпраці з благодійними фондами. У місті підкреслюють, що пріоритетом є створення умов для відновлення життя людей, які втратили власні домівки. У Кривому Розі розширюють систему підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські організації з практичним досвідом, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє комплексна політика героїв, що охоплює понад 70 заходів у 10 напрямах – від фінансових виплат і мережі ветеранських хабів до медичної реабілітації, психологічної допомоги, оздоровлення дітей, спортивних програм та підтримки у працевлаштуванні та започаткуванні власної справи. Підписано меморандум про співпрацю з громадськими організаціями, який передбачає посилення правової, соціальної та психологічної підтримки родин загиблих, зниклих безвісти та полонених, розвиток реабілітаційних програм та інклюзивних сервісів. У місті наголошують, що метою є створення єдиної системи реальної допомоги та підтримки захисників та їхніх родин. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 8 травня на ранок синоптики прогнозують ясну погоду, яка буде триматися протягом дня до вечора. На ранок температура повітря буде плюс 8, плюс 15 градусів. В день від плюс 22 до плюс 24. Ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде плюс 24, плюс 18 градусів. Вітер мінливий. Від південно-західного до південного. До 5 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум,

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі розширюють систему допомоги захисникам, ветеранам та їхнім родинам. До міської екосистеми підтримки інтегрують загальноукраїнські організації з практичним досвідом роботи. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, політика героїв Кривому Розі – це діюча система підтримки, яка охоплює понад 70 заходів у 10 напрямках. Від прямих виплати ветеранських хабів до реабілітації, психологічної допомоги та підтримки бізнес-ініціатив. Ми не зупиняємося і відкриті до нових форм співпраці. Підписано меморандум між громадською організацією «Набат Кривий Ріг» та Центром соціального партнерства «Перспектива», який має багаторічний досвід роботи по всій Україні. Серед напрямків – підтримка родин загиблих і зниклих безвісти, сприяння працевлаштуванню ветеранів, програми психосоціального відновлення та розвиток інклюзивних послуг. Наша мета – щоб люди відчували реальну підтримку через конкретні дії. Об'єднання зусиль завжди дає результат, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.
4: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли ми вшановуємо мільйони тих, хто здолав агресора у минулому столітті. Україна пам'ятає свою історію, захищає своє сьогодення та будує майбутнє. Слава українським воїнам усіх поколінь! Під час саміту Міжнародного транспортного форуму в німецькому Лейпцигу кілька європейських держав заявили про готовність фінансово підтримати фонд відновлення транспортної інфраструктури України, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. Йдеться про внески Швеції, Німеччини та Норвегії. Учасники зустрічі обговорили наслідки повномасштабної війни для логістики країни. Від початку вторгнення зафіксовано понад 5000 атак на об'єкти залізничного транспорту. Пошкоджено десятки тисяч інфраструктурних споруд, а також сотні портових об'єктів та цивільних суден. Фонд має стати практичним механізмом відновлення транспортної системи. Наступним кроком стане запуск перших проєктів реконструкції та модернізації критично важливої інфраструктури України. У квітні фонд підтримки енергетики України отримав понад 72 мільйони євро міжнародної допомоги, повідомляє Міністерство енергетики. Кошти надійшли від Канади, Хорватії та Великої Британії, а також анонсовані нові внески від Італії, Канади, Європейської комісії та приватного бізнесу з Латвії. Загальний обсяг фінансової підтримки фонду вже сягнув майже 1 мільярда 934 мільйонів євро від десятків держав та міжнародних організацій. Упродовж місяця укладено контракти на постачання критично важливого обладнання для енергосистеми, зокрема для посилення електромереж, модернізації підстанцій та підвищення аварійної стійкості. Частину обладнання вже доставлено для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури України. У Кривому Розі в обласному центрі служби крові виникла термінова потреба у донорах усіх груп крові, зокрема з позитивним резус-фактором, передає перший міський. Найбільший дефіцит наразі фіксується для першої та четвертої групи крові. Медики наголошують, що донорська кров безпосередньо використовується під час операцій та для порятунку поранених, зокрема військовослужбовців. Фахівці підкреслюють, що кожна донація може стати вирішальною для життя пацієнта та підвищує шанси на успішне лікування після тяжких травм. Жителі міста закликають за можливості долучатися до донорства, адже стабільне поповнення запасів крові є критично важливим для роботи медичної системи в умовах підвищеного навантаження. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб від початку повномасштабної війни перевищила 90 тисяч, з яких понад 63 тисячі вже обрали місто для постійного проживання. У громаді наголошують на розширенні соціальних програм для переселенців, зокрема грошових виплат, безоплатного проїзду, продовольчої допомоги та медичних послуг. Триває реалізація житлових проєктів у партнерстві з міжнародними організаціями. Передбачено понад 100 квартир шляхом реконструкції двох об'єктів, а також облаштування житла у співпраці з благодійними фондами. У місті підкреслюють, що пріоритетом є створення умов для відновлення життя людей, які втратили власні домівки. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 8 травня на ранок синоптики прогнозують ясну погоду, яка буде триматися протягом дня до вечора. На ранок температура повітря буде плюс 8, плюс 15 градусів. В день від плюс 22 до плюс 24. Ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде плюс 24, плюс 18 градусів. Вітер мінливий. Від південно-західного до південного. До 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.

0: Інтернет-фрегат у квартиру. Всього за 50 гривень на місяць. 098 734 44 44. Деталі на сайті fregat.com.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Реклама.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривоморозі розширюють систему допомоги захисникам, ветеранам та їхнім родинам. До міської екосистеми підтримки інтегрують загальноукраїнські організації з практичним досвідом роботи. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, політика героїв Кривоморозі – це діюча система підтримки, яка охоплює понад 70 заходів у 10 напрямках. Від прямих виплати ветеранських хабів до реабілітації, психологічної допомоги та підтримки бізнес-ініціатив. Ми не зупиняємося і відкриті до нових форм співпраці. Підписано меморандум між громадською організацією «Набат Кривий Ріг» та Центром соціального партнерства «Перспектива», який має багаторічний досвід роботи по всій Україні. Серед напрямків – підтримка родин загиблих і зниклих безвісти, сприяння працевлаштуванню ветеранів, програми психосоціального відновлення та розвиток інклюзивних послуг. Наша мета – щоб люди відчували реальну підтримку через конкретні дії. Об'єднання зусиль завжди дає результат, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai і Судзу, Джак та Деу. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
6: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
7: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
8: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли ми вшановуємо мільйони тих, хто здолав агресора у минулому столітті. Україна пам'ятає свою історію, захищає своє сьогодення та будує майбутнє. Слава українським воїнам усіх поколінь! Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 8 травня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Пошкоджені інфраструктура та будівлі, що не експлуатуються. Без втрат. Вночі в області було збито 11 ворожих БПЛА. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 8 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень. Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету. Здійснив 99 авіаційних ударів, скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, застосовував 9113 дронів камікадзе та здійснив 3126 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 131 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 6 пунктів управління, 4 райони зосередження особового складу та одну ворожу артилерійську систему. Генеральний штаб повідомив, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень. Ворог здійснив 108 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 23 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському противник 6 разів штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янському наші захисники зупинили 4 ворожі атаки. На Лиманському українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися уперед. На Слов'янському сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися уперед. На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському противник здійснив 9 атак. На Покровському наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора. На Олександрівському противник тричі атакував позиції наших підрозділів. На Гуляйпільському відбулося 23 атаки. На Оріхівському ворог 6 разів намагався просунутися уперед. На Придніпровському наші оборонці успішно зупинили 3 атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Генштаб зазначає, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також ворог втратив один танк, 17 бойових броньованих машин, 91 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 5 засобів протиповітряної оборони, 8 наземних робототехнічних комплексів, 1817 безпілотних літальних апаратів, 334 одиниці автомобільної та одиниці спеціальної техніки. Дані уточнюються. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
2: Докторів – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 8 травня на ранок синоптики прогнозують ясну погоду, яка буде триматися протягом дня до вечора. На ранок температура повітря буде плюс 8, плюс 15 градусів. Вдень від плюс 22 до плюс 24. Ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде плюс 24, плюс 18 градусів. Вітер мінливий. Від південно-західного до південного. До 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.

0: Інтернет-фрегат у квартиру. Всього за 50 гривень на місяць. 098-734-44-44. Деталі на сайті фрегат.com.
1: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель». Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
3: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Давай. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Чао.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли ми вшановуємо мільйони тих, хто здолав агресора у минулому столітті. Україна пам'ятає свою історію, захищає своє сьогодення та будує майбутнє. Слава українським воїнам усіх поколінь! Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 8 травня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Пошкоджені інфраструктура та будівлі, що не експлуатуються. Без втрат. Вночі в області було збито 11 ворожих БПЛА. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 8 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень. Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету. Здійснив 99 авіаційних ударів, скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, застосовував 9113 дронів камікадзе та здійснив 3126 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 131 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 6 пунктів управління, 4 райони зосередження особового складу та одну ворожу артилерійську систему. Генеральний штаб повідомив, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень. Ворог здійснив 108 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 23 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському противник 6 разів штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янському наші захисники зупинили 4 ворожі атаки. На Лиманському українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися уперед. На Слов'янському сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися уперед. На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському противник здійснив 9 атак. На Покровському наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора. На Олександрівському противник тричі атакував позиції наших підрозділів. На Гуляйпільському відбулося 23 атаки. На Оріхівському ворог 6 разів намагався просунутися уперед. На Придніпровському наші оборонці...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Генштаб зазначає, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також ворог втратив один танк, 17 бойових броньованих машин, 91 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 5 засобів протиповітряної оборони, 8 наземних робототехнічних комплексів, 1817 безпілотних літальних апаратів, 334 одиниці автомобільної та одиниці спеціальної техніки. Дані уточнюються. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: На наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 8 травня на ранок синоптики прогнозують ясну погоду, яка буде триматися протягом дня до вечора. На ранок температура повітря буде плюс 8, плюс 15 градусів. Вдень від плюс 22 до плюс 24. Ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде плюс 24, плюс 18 градусів. Вітер мінливий. Від південно-західного до південного. До 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривоморозі розширюють систему допомоги захисникам, ветеранам та їхнім родинам. До міської екосистеми підтримки інтегрують загальноукраїнські організації з практичним досвідом роботи. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, політика героїв Кривоморозі – це діюча система підтримки, яка охоплює понад 70 заходів у 10 напрямках. Від прямих виплати ветеранських хабів до реабілітації, психологічної допомоги та підтримки бізнес-ініціатив. Ми не зупиняємося і відкриті до нових форм співпраці. Підписано меморандум між громадською організацією «Набат Кривий Ріг» та Центром соціального партнерства «Перспектива», який має багаторічний досвід роботи по всій Україні. Серед напрямків – підтримка родин загиблих і зниклих безвісти, сприяння працевлаштуванню ветеранів, програми психосоціального відновлення та розвиток інклюзивних послуг. Наша мета – щоб люди відчували реальну підтримку через конкретні дії. Об'єднання зусиль завжди дає результат, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.

реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Реклама.

0: радіослухачі. Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли ми вшановуємо мільйони тих, хто здолав агресора у минулому столітті. Україна пам'ятає свою історію, захищає своє сьогодення та будує майбутнє. Слава українським воїнам усіх поколінь! У Швеції відбулися переговори між українською делегацією, керівництвом уряду та оборонного відомства королівства, а також представниками авіаційної компанії щодо можливого постачання винищувачів «Гріпен» для потреб України, повідомляє Міноборони. Під час обговорення йшлося про посилення бойових спроможностей повітряних сил та протиповітряної оборони у поєднанні з іншими західними системами озброєнь, радарами та засобами радіоелектронної боротьби. Вони наголосили, що шведська підтримка сприяє захисту українського неба, а Україна своєю чергою ділиться з партнерами досвідом сучасної війни та цифровими рішеннями для управління бойовими операціями. Обговорення розглядається як частина довгострокової співпраці у сфері оборони. Представники командування медичних сил Збройних сил України проходять навчання у Сполучених Штатах Америки, спрямоване на вдосконалення військово-медичного забезпечення в умовах бойових дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Українські фахівці беруть участь у польових тренуваннях медичної бригади армії США, де відпрацьовують організацію допомоги на передовій, роботу медичних підрозділів та взаємодію команд під час навчальних сценаріїв. Також делегація долучилася до міжнародної конференції з медицини спеціальних операцій та тактичної медицини, яка об'єднує військових медиків країн Північно-Атлантичного альянсу та партнерів. Окрему увагу приділено курсу з надання тривалої допомоги пораненим у польових умовах та обміну сучасними клінічними практиками. У Кривому Розі в обласному центрі служби крові виникла термінова потреба у донорах усіх груп крові, зокрема з позитивним резус-фактором, передає перший міський. Найбільший дефіцит наразі фіксується для першої та четвертої групи крові. Медики наголошують, що донорська кров безпосередньо використовується під час операцій та для порятунку поранених, зокрема військовослужбовців. Фахівці підкреслюють, що кожна донація може стати вирішальною для життя пацієнта та підвищує шанси на успішне лікування після тяжких травм. Жителів міста закликають за можливості долучатися до донорства, адже стабільне поповнення запасів крові є критично важливим для роботи медичної системи в умовах підвищеного навантаження. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб від початку повномасштабної війни перевищила 90 тисяч, з яких понад 63 тисячі вже обрали місто для постійного проживання. У громаді наголошують на розширенні соціальних програм для переселенців, зокрема грошових виплат, безоплатного проїзду, продовольчої допомоги та медичних послуг. Триває реалізація житлових проєктів у партнерстві з міжнародними організаціями. Передбачено понад 100 квартир шляхом реконструкції двох об'єктів, а також облаштування житла у співпраці з благодійними фондами. У місті підкреслюють, що пріоритетом є створення умов для відновлення життя людей, які втратили власні домівки. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Редактор наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 8 травня на ранок синоптики прогнозують ясну погоду, яка буде триматися протягом дня до вечора. На ранок температура повітря буде плюс 8, плюс 15 градусів. Вдень від плюс 22 до плюс 24. Ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде плюс 24, плюс 18 градусів. Вітер мінливий. Від південно-західного до південного. До 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Шановні радіослухачі, сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни.

0: їх сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли ми вшановуємо мільйони тих, хто здолав агресора у минулому столітті. Україна пам'ятає свою історію, захищає своє сьогодення та будує майбутнє. Слава українським воїнам усіх поколінь! У Швеції відбулися переговори між українською делегацією, керівництвом уряду та оборонного відомства королівства, а також представниками авіаційної компанії щодо можливого постачання винищувачів «Гріпен» для потреб України, повідомляє Міноборони. Під час обговорення йшлося про посилення бойових спроможностей повітряних сил та протиповітряної оборони у поєднанні з іншими західними системами озброєнь, радарами та засобами радіоелектронної боротьби. Вони наголосили, що шведська підтримка сприяє захисту українського неба, а Україна своєю чергою ділиться з партнерами досвідом сучасної війни та цифровими рішеннями для управління бойовими операціями. Обговорення розглядається як частина довгострокової співпраці у сфері оборони. Представники командування медичних сил Збройних сил України проходять навчання у Сполучених Штатах Америки, спрямоване на вдосконалення військово-медичного забезпечення в умовах бойових дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Українські фахівці беруть участь у польових тренуваннях медичної бригади армії США, де відпрацьовують організацію допомоги на передовій, роботу медичних підрозділів та взаємодію команд під час навчальних сценаріїв. Також делегація долучилася до міжнародної конференції з медицини спеціальних операцій та тактичної медицини, яка об'єднує військових медиків країн Північно-Атлантичного альянсу та партнерів. Окрему увагу приділено курсу з надання тривалої допомоги пораненим у польових умовах та обміну сучасними клінічними практиками. У Кривому Розі в обласному центрі служби крові виникла термінова потреба у донорах усіх груп крові, зокрема з позитивним резус-фактором, передає перший міський. Найбільший дефіцит наразі фіксується для першої та четвертої групи крові. Медики наголошують, що донорська кров безпосередньо використовується під час операцій та для порятунку поранених, зокрема військовослужбовців. Фахівці підкреслюють, що кожна донація може стати вирішальною для життя пацієнта та підвищує шанси на успішне лікування після тяжких травм. Жителів міста закликають за можливості долучатися до донорства, адже стабільне поповнення запасів крові є критично важливим для роботи медичної системи в умовах підвищеного навантаження. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб від початку повномасштабної війни перевищила 90 тисяч, з яких понад 63 тисячі вже обрали місто для постійного проживання. У громаді наголошують на розширенні соціальних програм для переселенців, зокрема грошових виплат, безоплатного проїзду, продовольчої допомоги та медичних послуг. Триває реалізація житлових проєктів у партнерстві з міжнародними організаціями. Передбачено понад 100 квартир шляхом реконструкції двох об'єктів, а також облаштування житла у співпраці з благодійними фондами. У місті підкреслюють, що пріоритетом є створення умов для відновлення життя людей, які втратили власні домівки. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 8 травня на ранок синоптики прогнозують ясну погоду, яка буде триматися протягом дня до вечора. На ранок температура повітря буде плюс 8, плюс 15 градусів. В день від плюс 22 до плюс 24. Ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде плюс 24, плюс 18 градусів. Вітер мінливий. Від південно-західного до південного. До 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

день з радіо Кривбас. Reach for

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама.

просто душа. Не бачу, я чую, як ти плачеш, не знаю це навіть на смак. Припини сльози і дай мені руку, будем слухати.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
2: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли ми вшановуємо мільйони тих, хто здолав агресора у минулому столітті. Україна пам'ятає свою історію, захищає своє сьогодення та будує майбутнє. Слава українським воїнам усіх поколінь!

0: 2026 році Національна поліція України вилучила у громадян близько 12 тисяч гранат, що свідчить про збереження високих безпекових ризиків, пов'язаних із незаконним обігом зброї. Передає «Укрінформ». Правоохоронці зазначають, що ця зброя не надходить із офіційних військових підрозділів, а потрапляє в цивільний обіг через незаконні канали. Окрему проблему становить переміщення вибухонебезпечних предметів поза межами лінії фронту та виявлення схованок у різних регіонах країни. У поліції наголошують, що такі фактори створюють загрози використання зброї кримінальними структурами та ворожими агентами для вчинення диверсій та терактів, що потребує постійного посилення контролю та протидії. Українська делегація взяла участь у міжнародному форумі з питань міграції, що відбувся у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, аби привернути увагу світової спільноти до наслідків російської війни, передає «Укрінформ». За даними уряду, через повномасштабну агресію понад 4,5 мільйони громадян стали внутрішньо переміщеними особами. Ще до 6 мільйонів виїхали за кордон. Україна закликала Європейський Союз визначити єдині правові умови тимчасового захисту українців, щоб уникнути нових хвиль міграції. Сторони також обговорили підготовку до повернення громадян, обмін статистичними даними та розвідок центрів підтримки українців у країнах Європи, які надаватимуть соціальні, консультаційні та освітні послуги. У Кривому Розі розширюють систему відеоспостереження «Безпечне місто», яка вже об'єднує понад 2-3 тисячі камер та працює через єдиний центр моніторингу, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Міська влада заявляє, що це інструмент оперативного реагування та підвищення рівня безпеки, зокрема під час надзвичайних ситуацій та ворожих атак. За даними правоохоронців, система сприяла розкриттю більшості тяжких злочинів, сотень крадіжок та всіх випадків підпалів автівок, а також допомагає запобігати правопорушенням. Окремо діють пункти екстреного виклику з тривожними кнопками, через які вже надано десятки оперативних допомог. До кінця року планують встановити ще сотні камер, розширивши покриття у місті та впроваджуючи аналітичні технології. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, у місті продовжують відновлювати житло, пошкоджене внаслідок обстрілів. Від початку повномасштабної війни зафіксовано понад 3,3 тисячі пошкоджених будинків. Водночас відновлено майже стільки ж об'єктів, включно з багатоквартирними та приватними оселями. Міська програма підтримки, яка не передбачена як обов'язкова на державному рівні, забезпечила грошові виплати понад 12 тисяч сімей на суму більш як 445 мільйонів гривень. Після останніх ракетно-дронових атак відновлюються десятки будинків. Частину вже повністю відремонтовано. Роботи тривають і на об'єктах зі значними руйнуваннями. У пріоритеті швидке відновлення житла та допомога кожній постраждалій родині. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 8 травня на ранок...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: В день від плюс 22 до плюс 24. Ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде плюс 24, плюс 18 градусів. Вітер мінливий. Від південно-західного до південного. До 5 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: радіослухачі. Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли ми вшановуємо мільйони тих, хто здолав агресора у минулому столітті. Україна пам'ятає свою історію, захищає своє сьогодення та будує майбутнє. Слава українським воїнам усіх поколінь! У 2026 році Національна поліція України вилучила у громадян близько 12 тисяч гранат, що свідчить про збереження високих безпекових ризиків, пов'язаних із незаконним обігом зброї. Передає «Укрінформ». Правоохоронці зазначають, що ця зброя не надходить із офіційних військових підрозділів, а потрапляє в цивільний обіг через незаконні канали. Окрему проблему становить переміщення вибухонебезпечних предметів поза межами лінії фронту та виявлення схованок у різних регіонах країни. У поліції наголошують, що такі фактори створюють загрози використання

0: володіння зброї кримінальними структурами та ворожими агентами для вчинення диверсій та терактів, що потребує постійного посилення контролю та протидії. Українська делегація взяла участь у міжнародному форумі з питань міграції, що відбувся у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, аби привернути увагу світової спільноти до наслідків російської війни, передає «Укрінформ». За даними уряду, через повномасштабну агресію понад 4,5 мільйони громадян стали внутрішньо переміщеними особами. Ще до 6 мільйонів виїхали за кордон. Україна закликала Європейський Союз визначити єдині правові умови тимчасового захисту українців, щоб уникнути нових хвиль міграції. Сторони також обговорили підготовку до повернення громадян, обмін статистичними даними та розвиток центрів підтримки українців у країнах Європи, які надаватимуть соціальні, консультаційні та освітні послуги. В Кривому Розі розширюють систему відеоспостереження «Безпечне місто», яка вже об'єднує понад 2-3 тисячі камер та працює через єдиний центр моніторингу, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Міська влада заявляє, що це інструмент оперативного реагування та підвищення рівня безпеки, зокрема під час надзвичайних ситуацій та ворожих атак. За даними правоохоронців, система сприяла розкриттю більшості тяжких злочинів, сотень крадіжок та всіх випадків підпалів автівок, а також допомагає запобігати правопорушенням. Окремо діють пункти екстреного виклику з тривожними кнопками, через які вже надано десятки оперативних допомог. До кінця року планують встановити ще сотні камер, розширивши покриття у місті та впроваджуючи аналітичні технології. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, у місті продовжують відновлювати житло, пошкоджене внаслідок обстрілів. Від початку повномасштабної війни зафіксовано понад 3 тисячі пошкоджених будинків. Водночас відновлено майже стільки ж об'єктів, включно з багатоквартирними та приватними оселями. Міська програма підтримки, яка не передбачена як обов'язкова на державному рівні, забезпечила грошові виплати понад 12 тисяч сімей на суму більш як 445 мільйонів гривень. Після останніх ракетно-дронових атак відновлюються десятки будинків. Частину вже повністю відремонтовано. Роботи тривають і на об'єктах зі значними руйнуваннями. У пріоритеті швидке відновлення житла та допомога кожній постраждалій родині. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 8 травня на ранок синоптики прогнозують ясну погоду, яка буде триматися протягом дня до вечора. На ранок температура повітря буде плюс 8, плюс 15 градусів. Вдень від плюс 22 до плюс 24. Ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде плюс 24, плюс 18 градусів. Вітер мінливий від південно-західного до південного до 5 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли ми вшановуємо мільйони тих, хто здолав агресора у минулому столітті. Україна пам'ятає свою історію, захищає своє сьогодення та будує майбутнє. Слава українським воїнам усіх поколінь! За даними Служби безпеки України, з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано майже 600 ударів російських сил по енергетичній інфраструктурі України. Спершу під прицілом опинилися об'єкти електроенергетики, згодом газова, нафтова, а також гідроенергетична та гідротехнічна інфраструктура. Наголошується, що з часом атаки стали частішими, а у 2025 році їхня інтенсивність перевищила показники попередніх років. Основна мета цих дій – знищення енергетичних потужностей, обмеження видобутку газу та створення дефіциту ресурсів у період опалювального сезону. Лише за останній опалювальний період зафіксовано понад 100 атак по газовій системі, спрямованих на посилення тиску на цивільне населення. У Генеральній прокуратурі повідомляють про випадки вербування українських дітей російськими спецслужбами для участі у протиправній діяльності. За офіційними даними, до таких дій втягнуто понад 200 неповнолітніх, серед яких є діти молодші 15 років. Найчастіше йдеться про поступову ескалацію залучення, від

0: підпалів та збору інформації до спроб організації диверсій та терористичних дій. У відомствах наголошують, що діти стають не лише виконавцями злочинів, а й самі опиняються під загрозою життю та безпеці. Фахівці пов'язують вербування з онлайн-комунікаціями, зокрема через ігрові платформи та месенджери, де неповнолітнім можуть надходити погрози та інструкції. У Кривому Розі розширюють систему підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські організації з практичним досвідом, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє комплексна політика героїв, що охоплює понад 70 заходів у 10 напрямах. Від фінансових виплат і мережі ветеранських хабів до медичної реабілітації, психологічної допомоги, оздоровлення дітей, спортивних програм та підтримки у працевлаштуванні та започаткуванні власної справи. Підписано меморандум про співпрацю з громадськими організаціями, який передбачає посилення правової, соціальної та психологічної підтримки родин загиблих, зниклих безвісти та полонених, розвиток реабілітаційних програм та інклюзивних сервісів. У місті наголошують, що метою є створення єдиної системи реальної допомоги та підтримки захисників та їхніх родин. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, у місті продовжують відновлювати житло, пошкоджене внаслідок обстрілів. Від початку повномасштабної війни зафіксовано понад 3,3 тисячі пошкоджених будинків. Водночас відновлено майже стільки ж об'єктів, включно з багатоквартирними та приватними оселями. Міська програма підтримки, яка не передбачена як обов'язкова на державному рівні, забезпечила грошові виплати понад 12 тисяч сімей на суму більш як 445 мільйонів гривень. Після останніх ракетно-дронових атак відновлюються десятки будинків. Частину вже повністю відремонтовано. Роботи тривають і на об'єктах зі значними руйнуваннями. У пріоритеті швидке відновлення житла та допомога кожній постраждалій родині. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 8 травня на ранок синоптики прогнозують ясну погоду, яка буде триматися протягом дня до вечора. На ранок температура повітря буде плюс 8, плюс 15 градусів. Вдень від плюс 22 до плюс 24. Ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде плюс 24, плюс 18 градусів. Вітер мінливий від південно-західного до південного до 5 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

Реклама. Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня. Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі для безпеки мешканців уже працює понад 2300 камер системи «Безпечне місто». Адже це не про контроль, це інструмент захисту людей. Місто бачить, реагує і захищає. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. Завдяки системі поліція розкриває близько 90% тяжких злочинів. На сьогоднішній день у нашому місті вже встановлено десятки фактів крадіжок, пограбувань і підпалів. А також вдалося запобігти багатьом правопорушенням. У місцях масового перебування людей встановлено 65 тривожних кнопок. Лише за місяць їх використали понад 70 разів для допомоги людям у різних ситуаціях. Цього року встановимо ще 350 камер біля шкіл, лікарень, у парках і на магістралях. Усі вони працюватимуть у єдиній системі з можливістю оперативного реагування. Наступний крок – це розширення покриття та впровадження аналітики на базі штучного інтелекту, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Реклама.

0: радіослухачі. Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли ми вшановуємо мільйони тих, хто здолав агресора у минулому столітті. Україна пам'ятає свою історію, захищає своє сьогодення та будує майбутнє. Слава українським воїнам усіх поколінь! Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на найближчому засіданні знову обговорять війну Росії проти України. Очікується, що одним із ключових рішень стане розширення санкцій через незаконну депортацію українських дітей. Європейські дипломати наголошують, підтримка України та посилення тиску на Росію залишаються спільною позицією держав ЄС. Також учасники зустрічі говоритимуть про подальший мирний процес, безпекові гарантії після завершення війни та просування України на шляху до членства в Євросоюзі. Окрему увагу приділять ситуації на Близькому Сході та співпраці з країнами Західних Балкан. У Європейському Союзі заявляють, що можливі переговори з Росією щодо війни проти України наразі залишаються суто теоретичними. Європейські дипломати пояснюють це відсутністю з боку Москви готовності до будь-яких змістовних перемовин, навіть щодо припинення вогню. У Брюсселі зазначають, що в ЄС тривають консультації між лідерами щодо того, як діяти у разі появи реального дипломатичного вікна можливостей. Наразі ж основна увага союзників зосереджена на мирному процесі, який підтримують Сполучені Штати, та на посиленні тиску на Росію. За інформацією Міністерства внутрішніх справ, рівень гамма-випромінювання стабільний по всій території держави, зокрема і на півночі Київщини. Водночас у Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Через суху погоду, сильний вітер та міну небезпеку вогонь поширюється складно контрольованими ділянками. До гасіння залучені підрозділи рятувальників і спеціальна техніка. Частина території поки залишається недоступною через загрозу вибухонебезпечних предметів. Кривому Розі розширюють міську систему підтримки захисників, ветеранів та їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Віл.

0: ринку. У місті діє екосистема ветеранської політики, яка охоплює десятки програм за різними напрямками – від фінансової та медичної підтримки до реабілітації, психологічної допомоги, освітніх і спортивних ініціатив, а також сприяння працевлаштуванню та відкриттю власної справи. У межах подальшого розвитку системи підписано меморандум про співпрацю між місцевою громадською організацією та всеукраїнським партнером, що має багаторічний досвід роботи у сфері соціальної політики. Співпраця передбачає допомогу родинам загиблих, зниклих безвісті та полонених військових, програми психологічного відновлення, розвиток інклюзивних послуг, а також освітні та соціальні проекти для ветеранів. Метою ініціативи визначено посилення реальної підтримки захисників і їхніх родин через спільну роботу організацій у єдиній системі допомоги. Морозі продовжують розвивати систему «Безпечне місто» для підвищення рівня громадської безпеки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в місті працюють понад 2000 камер відеоспостереження, які підключені до єдиного центру контролю. За даними міських служб, система допомагає поліції у розкритті тяжких злочинів, крадіжок та інших правопорушень, а також дозволяє оперативно реагувати на інциденти. Окремо в місцях масового перебування людей встановлено десятки тривожних кнопок екстреного виклику. За короткий час їх роботи вже зафіксовані десятки випадків, коли громадянам була надана допомога – від конфліктних ситуацій до медичних звернень. До кінця року в місті планують розширити систему ще кількома сотнями камер, зокрема поблизу шкіл, лікарень і житлових районах. Також розглядається впровадження аналітичних технологій для швидшого реагування на події. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 9 травня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 8, вдень плюс 25 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі для безпеки мешканців уже працює понад 2300 камер системи «Безпечне місто». Адже це не про контроль, це інструмент захисту людей. Місто бачить, реагує і захищає. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. Завдяки системі поліція розкриває близько 90% тяжких злочинів. На сьогоднішній день у нашому місті вже встановлено десятки фактів крадіжок, пограбувань і підпалів. А також вдалося запобігти багатьом правопорушенням. У місцях масового перебування людей встановлено 65 тривожних кнопок. Лише за місяць їх використали понад 70 разів для допомоги людям у різних ситуаціях. Цього року встановимо ще 350 камер біля шкіл, лікарень, у парках і на магістралях. Усі вони працюватимуть у єдиній системі з можливістю оперативного реагування. Наступний крок – це розширення покриття та впровадження аналітики на базі штучного інтелекту, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли ми вшановуємо мільйони тих, хто здолав агресора у минулому столітті. Україна пам'ятає свою історію, захищає своє сьогодення та будує майбутнє. Слава українським воїнам усіх поколінь! У Дніпропетровській області російський FPV-дрон атакував автомобіль енергетиків ДТЕК, які прямували на відновлювальні роботи у прифронтовому районі. За даними компанії, удар стався під час руху авто. Працівники встигли вчасно залишити транспорт і сховатися, тому не постраждали. Водночас автомобіль отримав серйозні пошкодження і більше не придатний до використання. У компанії також повідомили, що це вже понад 200 атак на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини від початку повномасштабної війни. Служба безпеки України повідомила про чергове ураження об'єктів нафтової інфраструктури на території Росії. За даними відомства, йдеться про нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію в районі Пермі. Це промислові об'єкти, розташовані на значній відстані від кордону з Україною. В СБУ зазначають, що ці підприємства задіяні в системі постачання пального та мають значення для російської енергетичної інфраструктури. Інформація про наслідки події уточнюється. Готують масштабне оновлення дорожнього законодавства за стандартами Євросоюзу. Законопроект передбачає зміну системи водійських категорій, нові правила допуску до керування транспортом та повну цифровізацію документів. Отримання водійських прав стане поступовим, залежно від складності транспорту та досвіду водія. Також пропонують запровадити окремі категорії для легкого мототранспорту й оновити підхід до навчання водіїв. Перші посвідчення матимуть обмежений термін дії, а після серйозних порушень правила повернення прав стануть суворішими. Електронні водійські документи за стосунку «Дія» планують офіційно прирівняти до паперових, тож цифрова версія матиме повну юридичну силу. В морозі триває масштабна модернізація тепломереж. Зокрема, оновлюють стратегічну ділянку від котельні «Гігант». Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Під час робіт не лише змінюють зношені труби, а й збільшують їхній діаметр, що дозволить суттєво підвищити пропускну здатність системи та покращити якість теплопостачання для мешканців понад 70 будинків. Окрему увагу приділяють надійності мережі, щоб зменшити ризики аварій у складних умовах енергосистеми. Паралельно місто впроваджує автономні джерела тепла. У лікарнях встановлюють блочно-модульні котельні, які забезпечують стабільне опалення незалежно від загальних мереж. Загалом у межах підготовки до наступного опалювального сезону триває оновлення сотень кілометрів теплових мереж, ремонт котелень і насосних станцій, а також модернізація інфраструктури в різних районах міста.

0: центральному міському районі триває будівництво нової амбулаторії, яка обслуговуватиме близько 7 тисяч мешканців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Мета проекту – зробити медичну допомогу більш доступною та наблизити її до людей. Тут можна буде отримати консультацію сімейного лікаря без тривалих поїздок і черг. У новій амбулаторії працюватимуть кабінети прийому лікарів, щеплень, маніпуляційний кабінет, денний стаціонар і кабінет психологічної підтримки. Заклад буде укомплектований сучасним обладнанням та медичним персоналом, зокрема 4 сімейними лікарями. Наразі будівельні роботи виконані приблизно на 70%. Завершити амбулаторію планують влітку, а запуск відбудеться після підключення комунікацій у сусідньому будинку, який також реконструюють під житло для ВПО. У місті вже працюють 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Це 50 амбулаторій і понад 550 медичних працівників. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 9 травня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 8, в день плюс 25 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Реклама.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Меблі з VR – це просто.
5: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.UA.

0: Інтернет-фрегат у квартиру. Всього за 50 гривень на місяць. 098-734-44-44. Деталі на сайті фрегат.com.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель». Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Реклама на радіо «Кривбас». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі «Питання дня» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Весна вже певно настукає в наші двері. А це означає, настав час поговорити про сад, про новий сезон, нове життя і нові можливості створити красу навколо себе. Сьогодні говоримо про початок садового сезону, актуальний догляд та головні тенденції сучасного саду. У студії ландшафтна дизайнерка Світлана Амірханян. Вітаю тебе у студії.
5: Добрий день. Дуже рада вас бачити.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Весна в саду не чекає, тому почнемо з головного. Багато хто не знає, за що боратися насамперед. З чого варто почати роботи в саду?
5: Дивись, так як у нас сезон вже в повному розпалі, звісно, ми розпочинаємо сезон десь в березні, а то й на кінці лютого. Це доглядові роботи, ми все чистимо, обрізаємо, підживлюємо, робимо хімобробки. І вже в квітні-травні ми спостерігаємо за красою нашого саду.
4: Коли є такий план, то тоді легше все простіше організувати. Так. Які перші кроки допоможуть привести ділянку до ладу після зими?
5: Це доглядові роботи, це обрізка, чистка чагарників, багаторічників, злакових, хвойних рослин, обрізка плодового саду, але краще її робити все ж таки взимку. Але якщо ви не встигли, то можна і робити на початку березня до розпускання бруньки. Обов'язково це хімобробки і внесення добрив.
4: Після загального прибирання важливо оцінити стан території. Що насамперед потрібно оглянути після холодного періоду?
5: Обов'язково звертаємо увагу на всі рослини. Хто як перезимував, хто як виходить з зими. Ну і саме акцент – це на шкідників та хвороби.
4: А є рослини, які навесні потребують особливої уваги?
5: Всі рослини потребують.
4: А які саме зараз потребують уваги?
5: Також потребують вже всі рослини, тому що плодові дерева починають квітувати, це треба робити обов'язково хімобробки. Хвойні рослини вже пішли інтенсивно в рост, також хімобробки підживлення. Газончик однозначно вже пішов в рост, також чистимо і підживлюємо. Все починає вже, активний рух.
4: Одне з найчастіших весняних питань – обрізка. Коли можна проводити обрізку, а коли вже запізно?
5: Якщо обрізка стосується саме плодових дерев, то краще все ж таки робити обрізку в зимній період. Якщо не встигли зробити, скажімо так, зимою, то до розпускання бруньки, тобто початок, перша декада березня місяця – це максимально. Є ще літня обрізка, але вона трошечки має інший характер і більш спрямована на збільшення саме плодів.
4: Після цього логічно перейти до живлення рослин. Чи потрібне підживлення на старті сезону і з чого краще почати?
5: Ну, починаємо все ж таки з чистки. Ми все чистимо, обрізаємо, вигрібаємо, продивлюємось повністю всі рослини, дивимось, де хто як перезимував. Якщо є якісь хвороби, ми це собі одразу помічаємо. І обов'язково робимо всі хімобробки. Навіть якщо нам здається, що наш садочок повністю здоровий, все добре, все одно на початку весни ми робимо профілактичні хімобробки.
4: Але жодне дерево не спрацює без хорошого ґрунту. От якщо це новий сад, як правильно підготувати ґрунт до активного росту рослин?
5: Якщо ми кажемо за нову ділянку, от ми заходимо як ландшафтники повністю на голий проєкт, обов'язково береться аналіз ґрунту, склад ґрунту, і від цього вже по тим результатам, які ми отримуємо з лабораторій, ми вже робимо ті чи інші маніпуляції.
4: А які роботи і коли дадуть найкращий результат на весь сезон?
5: Звісно, це початок весни і середина весни. Саме от березень, квітень місяць, якщо дуже добре попрацювати, все вчасно зробити, весь сезон у вас буде в кайфі.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Говоримо про сад 2026 року. Сад тепер вже не просто город, це стиль життя і простір для відпочинку. Сучасні сади дуже змінилися. Яким сьогодні є модний сад у 2026 році? Що зараз у тренді?
5: В тренді зараз у нас легкість, воздушність, повітряність, так? Не перетяжувати територію. Це можна зробити завдяки якимось акцентним рослинам, злаковим, багаторічним рослинам.
4: А чому люди все частіше хочуть красивий простір для відпочинку, а не лише врожай?
5: Ти знаєш, мені здається, що, по-перше, це дуже сильно пов'язано з тією ситуацією, що відбувається в нас в країні і в світі в цілому. Природа – це є частина людської душі, людського життя, і людина без природи просто не може. І коли людині треба, знаєш, як от перезавантажитись, трошки відпочити, куди ми їдемо всі? Ми їдемо на природу. Саме такий же ефект зцілення, надихання, наповнення має ваш сад.
4: Разом із підходом змінюється і вибір рослин, так? Які рослини сьогодні найпопулярніші у сучасних садах?
5: Ой, ну ти знаєш, дуже різноманітні, тим паче, що дуже багато людей, дуже багато вподобань. Напевно, що злаки – це так, багаторічники – так, гортензії – це дуже популярно, магнолії – дуже популярно. Ми змінюємо тенденцію від туй, переходимо більше на сосни та на листяні дерева. Те, що буде давати нам тінь, те, що нам буде давати якусь крону.
4: А ось чи правда, що зараз у моді невибагливі рослини?
5: Невибагливих рослин не існує.
4: А от ледачий сад – це міф?
5: Так.
4: Наскільки популярним стали декоративні трави, лаванда та хвойні композиції?
5: Дуже популярні, і це перш за все зумовлено тим, що в нас змінюється клімат, в нас підвищується температура, і деякі рослини, які ми висаджували, наприклад, навіть років там 10-15 тому, вони вже не так добре себе почувають, як звичайні ці рослини, які більше підходять до нашого степового клімату і високої температури влітку.
4: Я так розумію, що тренди стосуються не лише клумб. Чи залишається мода на вертикальне озеленення, кашпо та міні-сади?
5: Я тобі більше скажу, це набирає ще більше і більше оберт, тому що це круто, це дійсно гарно виглядає, перспективно. В мене є якісь проєкти, які ми вже реалізували в нашому місті. І також відвідувала навчання в Києві і в Львові. І я бачу, що це дійсно набирає тенденцію в нашій країні.
4: Окрема тема – це кольори та форми. Які кольори, форми та стилі саду зараз у тренді в 2026 році?
5: Природні форми, ніваки, тапіарна стрижка – да, але це більше все ж таки на даний момент залишаються західні регіони України. В нас це також заходить, але ще не так масово.
4: Як зробити свій сад сучасним і красивим без великих витрат?
5: Ну, по-перше, звернутися за допомогою до фахівця. По-друге, так само звернутися до фахівців.
4: Зараз невеличка рубрика «Сад за 60 секунд». Назви, будь ласка, три рослини, які зараз найкраще підійдуть для красивого і невибаглого саду.
5: Магнолія, гортензія, злакові трави.
4: На які три садові інструменти зараз варто звернути особливу увагу, щоб сезон пройшов легко і без зайвих труднощів?
5: Правильно і чітко підготувати весь садовий інструмент. Тобто все наточити, все почистити, все відремонтувати.
4: Яку одну помилку найчастіше роблять люди у саду саме зараз?
5: Дивляться багато інтернету і, не порадившись з фахівцем, експериментують на своїх рослинах.
4: А що сьогодні можна зробити за 10 хвилин, щоб сад став помітно кращим?
5: Заварити собі каву і просто відпочити в своєму саду.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Весна – це не лише робота, це ще й настрій. І сьогодні ми говоримо про це разом із вами на хвилях радіо «Кривбас» і в ефірі телеканалу «Перший міський». Весна – час, коли рослини прокидаються, а разом із ним і перші проблеми. Які добрива сьогодні найкраще використовувати навесні для гарного старту саду?
5: Якщо ми балакаємо про багаторічні рослини, то там практично не треба нічого підживлювати. Якщо це в нас троянди, хвойні рослини, то краще вносити пролонговані добрива, вони гарно працюють.
4: Але добрива варто додавати тоді, коли воно справді потрібне. Як зрозуміти, яких поживних речовин не вистачає рослинам?
5: Рослина сама вам все підкаже або покаже своїм зовнішнім виглядом. А краще все ж таки є така функція, можна здати аналіз в лабораторію, де вам видадуть повний опис стану вашої рослини.
4: Багато хто вагається між різними підходами. Чи можна обійтися органічними добривами, чи без мінеральних не завжди вдається?
5: На жаль, так як в нас постійно змінюється клімат, то без хімії, чисто на добривах, на біопрепаратах, на жаль, зараз ні.
4: Іноді проблема не у засобах, а у помилках. Яких помилок із добривами найчастіше пропускаються власники садів?
5: Недотримання дозировки, неправильне внесення і несвоєчасне внесення.
4: Разом із рослинами прокидаються і небажані гості, які шкідники прокидаються у квітні і також у травні.
5: Дивись, вже повним ходом попрокидалися всі наші і товариші, і не товариші. Хрущі вже є, в Київській області вже попрокидались кроти. Дуже багато шкідників в комах вже попрокидались. Ну, в принципі, вже сезон як в нас, так і в них.
4: А як часно помітити перші ознаки ураження рослин?
5: Постійно гуляти в своєму саду, постійно переглядати, оглядати всі свої рослини.
4: Які безпечні способи боротьби із шкідниками сьогодні найефективніші?
5: Хімобробка.
4: Є ще один фактор, про який часто забувають. Яку роль відіграє правильне освітлення у розвитку рослин?
5: Я б сказала, навіть не освітлення відіграє роль, а відіграє роль правильно підібрані рослини під ту чи іншу зону вашої ділянки. Так, як є сонцелюбиві рослини, є тіньові рослини, і саме від правильного підбору і їх розташування на вашій ділянці буде залежати і майбутнє здоров'я вашого саду.
4: А тепер стратегічне питання. Наскільки важливо планувати сад наперед, а не діяти хаотично?
5: Ну, якщо ви не хочете перероблювати по 10 разів, то краще зробити один раз проєкт і по ньому вже все реалізувати.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Переходимо до питань наших слухачів і підписників. Чи можна відкривати троянди після зими у квітні?
5: Краще це зробити вже в березні, але треба дивитися по погоді. Якщо немає морозів, немає приморозків, то так можна.
4: Ще одна дуже популярна тема. Чому пожовтів газон і як його врятувати?
5: Пожовтілий газон навесні – це норма, тому що після зими якийсь відсоток травостою відходить. Завдяки скарифікації, аерації, вичісуванню – це все прибирається, і ваш газончик повністю відновлюється.
4: Тепер про фруктові дерева. Коли краще підживлювати плодові дерева?
5: На початку весни.
4: Часто запитують і про хвойні. Як допомогти хвойним рослинам після морозів?
5: Полив. Огляд на хвороби та шкідників, обов'язково це хімобробка на початку весни. В квітні вже можна робити другу хімобробку і підживлення добривами.
4: Не менш актуальне питання – земля. Чи потрібно перекопувати землю щороку?
5: Навіщо?
4: Ну, традиція.
5: Я думаю, що це просто традиція.
4: А якщо хочеться оновлення ділянки, коли можна висаджувати нові декоративні кущі?
5: Якщо це контейнерна рослина, тобто вирощена в горщику або придбана в горщику, то ви можете висаджувати в будь-який час. Якщо це відкрита коренева система, то це тільки початок весни або наприкінці, друга половина осені. В комі рослина також можна, в принципі, висаджувати круглий рік.
4: І питання профілактики теж важливе. Чи варто оприскувати сад ранньою весною?
5: Обов'язково.
3: Ви слухаєте питання дня.
4: Кожен сад має свою історію, а кожна весна – новий шанс зробити його ще красивішим. Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Тепер поговоримо про перспективу. Що є найскладнішим у створенні гарного саду надовго?
5: Напевно, що чітко зрозуміти та відчути замовника та відчути саме енергетику тієї сім'ї, для якої створюється цей сад.
4: А скільки часу потрібно, щоб молодий сад справді сформувався?
5: Якщо ми балакаємо про сад з невеликих рослин, то це може зайняти в середньому 5-7 років. Якщо ж це вже висаджені були спочатку крупномірні рослини, то достатньо буде 2-3 роки.
4: Окрема тема – кліматичні зміни. Які рослини сьогодні найкраще витримують спеку, нестачу вологи та зміну клімату?
5: Посухостійкі рослини – це злакові, багаторічники. Всі ті рослини, які добре почувають себе на сонці. Злакові чудово в нас ростуть. І знов-таки переходимо більш від хвойних до листяних дерев, до листяних чагарників.
4: Як зробити сад красивим упродовж усього року?
5: Вчасно його доглядати, чистити, косити, робити хімобробки.
4: І тоді ваш сад буде красивим від весни до пізньої осені. Особливо, якщо часу небагато. Просто
5: да.
4: Потрібно завжди спостерігати, милуватися.
5: Да. І є ще така порада, що якщо ви десь щось помічаєте, що ваша рослинка десь якось неправильно себе веде, або щось там вас турбує, завжди можна зробити фото, відео, фіксацію, звернутися за допомогою, за консультацію до фахівців. Просто вчасно звертати на це увагу. Все.
4: А які рішення сьогодні будуть найбільш вдалими для тих, хто хоче сад без постійного складного догляду?
5: Звернутися до фахівців і просто делегувати ті обов'язки саме на них.
4: А що ти порадиш людям, які хочуть почати змінювати свій сад вже цієї весни?
5: Починайте, тому що сезон в розпалі.
4: І коротко про те, чого краще уникнути. Яку одну головну помилку навесні ти порадила уникати всім власникам садів?
5: Не скуповувати масово всі рослини. Краще робити це поступово для того, щоб правильно і умісно це все розмістити на своїй ділянці.
4: Весна – це завжди початок, і сад нагадує нам просту істину. Великий результат починається з малого кроку. З поливу, з нової квітки, з 10 хвилин уваги. Не обов'язково зробити все одразу, достатньо почати. Бо доглядаючи сад, ми часто відновлюємо і себе. Дякуємо, Світлана, за теплу і корисну розмову, за практичні поради. З вами була програма «Питання дня» та я, Ірина Батуріна. Нехай у вашому житті буде більше зелені, краси, спокою і добрих результатів. До нових зустрічей у нових випусках.
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі для безпеки мешканців уже працює понад 2300 камер системи «Безпечне місто». Адже це не про контроль, це інструмент захисту людей. Місто бачить, реагує і захищає. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. Завдяки системі поліція розкриває близько 90% тяжких злочинів. На сьогоднішній день у нашому місті вже встановлено десятки фактів крадіжок, пограбувань і підпалів. А також вдалося запобігти багатьом правопорушенням. У місцях масового перебування людей встановлено 65 тривожних кнопок. Лише за місяць їх використали понад 70 разів для допомоги людям у різних ситуаціях. Цього року встановимо ще 350 камер біля шкіл, лікарень, у парках і на магістралях. Усі вони працюватимуть у єдиній системі з можливістю оперативного реагування. Наступний крок – це розширення покриття та впровадження аналітики на базі штучного інтелекту, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Меблі з VR – це просто.
5: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Вина, ковток. Запити хочеться слова твої.

0: зазначають, що ці дії спрямовані на зниження можливостей російських військ забезпечувати свої підрозділи паливом, зв'язком і системами ППО. Швеція надала Україні партію спеціалізованої техніки для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомляють в Міністерстві оборони. Йдеться про обладнання, яке допоможе швидше та якісніше підтримувати злітні смуги в робочому стані. Це дозволить забезпечувати безперебійну роботу авіації та безпеку польотів за будь-яких погодних умов. У відомстві зазначають, що така допомога підвищує готовність аеродромної інфраструктури та підтримує постійну бойову роботу авіації. Окремо підкреслюється, що співпраця зі Швецією також охоплює інші напрями оборонної підтримки – від технологічних рішень до розвитку спільних проєктів у сфері безпеки. Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України. Відповідну постанову уряд визнав такою, що втратила чинність. Центр був створений для координації політики у сфері реформування та розвитку вугільних регіонів, а також для залучення інвестицій у відповідні проекти. Раніше очікувалося, що ця структура допоможе формувати довгострокову стратегію розвитку територій, які залежать від вугільної промисловості. Водночас уряд раніше затвердив окрему державну програму справедливої трансформації вугільних регіонів, яка діятиме до кінця десятиліття. Морозі продовжують розвивати систему «Безпечне місто» для підвищення рівня громадської безпеки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в місті працюють понад 2000 камер відеоспостереження, які підключені до єдиного центру контролю. За даними міських служб, система допомагає поліції у розкритті тяжких злочинів, крадіжок та інших правопорушень, а також дозволяє оперативно реагувати на інциденти. Окремо в місцях масового перебування людей встановлено десятки тривожних кнопок екстреного виклику. За короткий час їх роботи вже зафіксовані десятки випадків, коли громадянам була надана допомога – від конфліктних ситуацій до медичних звернень. До кінця року в місті планують розширити систему ще кількома сотнями камер, зокрема поблизу шкіл, лікарень і житлових районах. Також розглядається впровадження аналітичних технологій для швидшого реагування на події. У морозі триває масштабна модернізація тепломереж, зокрема, оновлюють стратегічну ділянку від котельні «Гігант». Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Під час робіт не лише змінюють зношені труби, а й збільшують їхній діаметр, що дозволить суттєво підвищити пропускну здатність системи та покращити якість теплопостачання для мешканців понад 70 будинків. Окрему увагу приділяють надійності мережі, щоб зменшити ризики аварій у складних умовах енергосистеми. Паралельно місто впроваджує автономні джерела тепла. У лікарнях встановлюють блочно-модульні котельні, які забезпечують стабільне опалення незалежно від загальних мереж. Загалом у межах підготовки до наступного опалювального сезону триває оновлення сотень кілометрів теплових мереж, ремонт котелень і насосних станцій, а також модернізація інфраструктури в різних районах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 9 травня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 8, в день плюс 25 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
4: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі для безпеки мешканців уже працює понад 2300 камер системи «Безпечне місто». Адже це не про контроль, це інструмент захисту людей. Місто бачить, реагує і захищає. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. Завдяки системі поліція розкриває близько 90% тяжких злочинів. На сьогоднішній день у нашому місті вже встановлено десятки фактів крадіжок, пограбувань і підпалів. А також вдалося запобігти багатьом правопорушенням. У місцях масового перебування людей встановлено 65 тривожних кнопок. Лише за місяць їх використали понад 70 разів для допомоги людям у різних ситуаціях. Цього року встановимо ще 350 камер біля шкіл, лікарень, у парках і на магістралях. Усі вони працюватимуть у єдиній системі з можливістю оперативного реагування. Наступний крок – це розширення покриття та впровадження аналітики на базі штучного інтелекту, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai і Судзу, Джак та Деу. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Довгий промотор. Офіційний дилер у Дніпрі та області.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли ми вшановуємо мільйони тих, хто здолав агресора у минулому столітті. Україна пам'ятає свою історію, захищає своє сьогодення та будує майбутнє. Слава українським воїнам усіх поколінь! Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на найближчому засіданні знову обговорять війну Росії проти України. Очікується, що одним із ключових рішень стане розширення санкцій через незаконну депортацію українських дітей. Європейські дипломати наголошують, підтримка України та посилення тиску на Росію залишаються спільною позицією держав ЄС. Також учасники зустрічі говоритимуть про подальший мирний процес, безпекові гарантії після завершення війни та просування України на шляху до членства в Євросоюзі. Окрему увагу приділять ситуації на Близькому Сході та співпраці з країнами Західних Балкан. У Європейському Союзі заявляють, що можливі переговори з Росією щодо війни проти України наразі залишаються суто теоретичними. Європейські дипломати пояснюють це відсутністю з боку Москви готовності до будь-яких змістовних перемовин, навіть щодо припинення вогню. У Брюсселі зазначають, що в ЄС тривають консультації між лідерами щодо того, як діяти у разі появи реального дипломатичного вікна можливостей. Наразі ж основна увага союзників зосереджена на мирному процесі, який підтримують Сполучені Штати, та на посиленні тиску на Росію. За інформацією Міністерства внутрішніх справ, рівень гамма-випромінювання стабільний по всій території держави, зокрема і на півночі Київщини. Водночас у Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Через суху погоду, сильний вітер та мінну небезпеку вогонь поширюється складно контрольованими ділянками. До гасіння залучені підрозділи рятувальників і спеціальна техніка. Частина території поки залишається недоступною через загрозу вибухонебезпечних предметів. Морозі розширюють міську систему підтримки захисників, ветеранів та їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У місті діє екосистема ветеранської політики, яка охоплює десятки програм за різними напрямками – від фінансової та медичної підтримки до реабілітації, психологічної допомоги, освітніх і спортивних ініціатив, а також сприяння працевлаштуванню та відкриттю власної справи. У межах подальшого розвитку системи підписано меморандум про співпрацю між місцевою громадською організацією та всеукраїнським партнером, що має багаторічний досвід роботи у сфері соціальної політики. Співпраця передбачає допомогу родинам загиблих, зниклих безвісті та полонених військових, програми психологічного відновлення, розвиток інклюзивних послуг, а також освітні та соціальні проекти для ветеранів. Метою ініціативи визначено посилення реальної підтримки захисників і їхніх родин через спільну роботу організацій у єдиній системі допомоги. Морозі продовжують розвивати систему «Безпечне місто» для підвищення рівня громадської безпеки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в місті працюють понад 2000 камер відеоспостереження, які підключені до єдиного центру контролю. За даними міських служб, система допомагає поліції у розкритті тяжких злочинів, крадіжок та інших правопорушень, а також дозволяє оперативно реагувати на інциденти. Окремо в місцях масового перебування людей встановлено десятки тривожних кнопок екстреного виклику. За короткий час їх роботи вже зафіксовані десятки випадків, коли громадянам була надана допомога – від конфліктних ситуацій до медичних звернень. До кінця року в місті планують розширити систему ще кількома сотнями камер, зокрема поблизу шкіл, лікарень і житлових районах. Також розглядається впровадження аналітичних технологій для швидшого реагування на події.
2: Що це всі новини? Почуємось за годину.

0: наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
1: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі протягом дня 9 травня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 8, вдень плюс 25 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.

0: Інтернет-фрегат у квартиру. Всього за 50 гривень на місяць. 098-734-44-44. Деталі на сайті фрегат.com.
1: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Довгий промотор. Офіційний дилер у Дніпрі та області.
1: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Я тебе на вулиці зустрів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Що ти

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли ми вшановуємо мільйони тих, хто здолав агресора у минулому столітті. Україна пам'ятає свою історію, захищає своє сьогодення та будує майбутнє. Слава українським воїнам усіх поколінь! У Дніпропетровській області російський FPV-дрон атакував автомобіль енергетиків ДТЕК, які прямували на відновлювальні роботи у прифронтовому районі. За даними компанії, удар стався під час руху авто. Працівники встигли вчасно залишити транспорт і сховатися, тому не постраждали. Водночас автомобіль отримав серйозні пошкодження і більше не придатний до використання. У компанії також повідомили, що це вже понад 200 атак на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини від початку повномасштабної війни. Служба безпеки України повідомила про чергове ураження об'єктів нафтової інфраструктури на території Росії. За даними відомства, йдеться про нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію в районі Пермі. Це промислові об'єкти, розташовані на значній відстані від кордону з Україною. В СБУ зазначають, що ці підприємства задіяні в системі постачання пального та мають значення для російської енергетичної інфраструктури. Інформація про наслідки події уточнюється. Готують масштабне оновлення дорожнього законодавства за стандартами Євросоюзу. Законопроект передбачає зміну системи водійських категорій, нові правила допуску до керування транспортом та повну цифровізацію документів. Отримання водійських прав стане поступовим, залежно від складності транспорту та досвіду водія. Також пропонують запровадити окремі категорії для легкого мототранспорту й оновити підхід до навчання водіїв. Перші посвідчення матимуть обмежений термін дії, а після серйозних порушень правила повернення прав стануть суворішими. Електронні водійські документи за стосунку «Дія» планують офіційно прирівняти до паперових, тож цифрова версія матиме повну юридичну силу.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Гігант. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Під час робіт не лише змінюють зношені труби, а й збільшують їхній діаметр, що дозволить суттєво підвищити пропускну здатність системи та покращити якість теплопостачання для мешканців понад 70 будинків. Окрему увагу приділяють надійності мережі, щоб зменшити ризики аварій у складних умовах енергосистеми. Паралельно місто впроваджує автономні джерела тепла. У лікарнях встановлюють блочно-модульні котельні, які забезпечують стабільне опалення незалежно від загальних мереж. Загалом у межах підготовки до наступного опалювального сезону триває оновлення сотень кілометрів теплових мереж, ремонт котелень і насосних станцій, а також модернізація інфраструктури в різних районах міста. У центральному міському районі триває будівництво нової амбулаторії, яка обслуговуватиме близько 7 тисяч мешканців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Мета проекту – зробити медичну допомогу більш доступною та наблизити її до людей. Тут можна буде отримати консультацію сімейного лікаря без тривалих поїздок і черг. У новій амбулаторії працюватимуть кабінети прийому лікарів, щеплень, маніпуляційний кабінет, денний стаціонар і кабінет психологічної підтримки. Заклад буде укомплектований сучасним обладнанням та медичним персоналом, зокрема 4 сімейними лікарями. Наразі будівельні роботи виконані приблизно на 70%. Завершити амбулаторію планують влітку, а запуск відбудеться після підключення комунікації у сусідньому будинку, який також реконструюють під житло для ВПО. У місті вже працюють 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Це 50 амбулаторій і понад 550 медичних працівників. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 9 травня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 8, вдень плюс 25 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі для безпеки мешканців уже працює понад 2300 камер системи «Безпечне місто». Адже це не про контроль, це інструмент захисту людей. Місто бачить, реагує і захищає. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. Завдяки системі поліція розкриває близько 90% тяжких злочинів. На сьогоднішній день у нашому місті вже встановлено десятки фактів крадіжок, пограбувань і підпалів. А також вдалося запобігти багатьом правопорушенням. У місцях масового перебування людей встановлено 65 тривожних кнопок. Лише за місяць їх використали понад 70 разів для допомоги людям у різних ситуаціях. Цього року встановимо ще 350 камер біля шкіл, лікарень, у парках і на магістралях. Усі вони працюватимуть у єдиній системі з можливістю оперативного реагування. Наступний крок – це розширення покриття та впровадження аналітики на базі штучного інтелекту, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: слухачі. Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська.

0: комплекси, об'єкти зв'язку, нафтобазу, залізничні цистерни з паливом, а також пункти розміщення особового складу противника. Окремо зафіксовано ураження інфраструктури в Брянській області Російської Федерації та на окупованих територіях Донецької, Луганської і Запорізької областей. У силах оборони зазначають, що ці дії спрямовані на зниження можливостей російських військ забезпечувати свої підрозділи паливом, зв'язком і системами ППО. Швеція надала Україні партію спеціалізованої техніки для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомляють в Міністерстві оборони. Йдеться про обладнання, яке допоможе швидше та якісніше підтримувати злітні смуги в робочому стані. Це дозволить забезпечувати безперебійну роботу авіації та безпеку польотів за будь-яких погодних умов. У відомстві зазначають, що така допомога підвищує готовність аеродромної інфраструктури та підтримує постійну бойову роботу авіації. Окремо підкреслюється, що співпраця зі Швецією також охоплює інші напрями оборонної підтримки – від технологічних рішень до розвитку спільних проєктів у сфері безпеки. Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України. Відповідну постанову уряд визнав такою, що втратила чинність. Центр був створений для координації політики у сфері реформування та розвитку вугільних регіонів, а також для залучення інвестицій у відповідні проекти. Раніше очікувалося, що ця структура допоможе формувати довгострокову стратегію розвитку територій, які залежать від вугільної промисловості. Водночас уряд раніше затвердив окрему державну програму справедливої трансформації вугільних регіонів, яка діятиме до кінця десятиліття. Морозі продовжують розвивати систему «Безпечне місто» для підвищення рівня громадської безпеки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в місті працюють понад 2000 камер відеоспостереження, які підключені до єдиного центру контролю. За даними міських служб, система допомагає поліції у розкритті тяжких злочинів, крадіжок та інших правопорушень, а також дозволяє оперативно реагувати на інциденти. Окремо в місцях масового перебування людей встановлено десятки тривожних кнопок екстреного виклику. За короткий час їх роботи вже зафіксовані десятки випадків, коли громадянам була надана допомога – від конфліктних ситуацій до медичних звернень. До кінця року в місті планують розширити систему ще кількома сотнями камер, зокрема поблизу шкіл, лікарень і житлових районах. Також розглядається впровадження аналітичних технологій для швидшого реагування на події. В Морозі триває масштабна модернізація тепломереж, зокрема, оновлюють стратегічну ділянку від котельні «Гігант». Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Під час робіт не лише змінюють зношені труби, а й збільшують їхній діаметр, що дозволить суттєво підвищити пропускну здатність системи та покращити якість теплопостачання для мешканців понад 70 будинків. Окрему увагу приділяють надійності мережі, щоб зменшити ризики аварій у складних умовах енергосистеми. Паралельно місто впроваджує автономні джерела тепла. У лікарнях встановлюють блочно-модульні котельні, які забезпечують стабільне опалення незалежно від загальних мереж. Загалом у межах підготовки до наступного опалювального сезону триває оновлення сотень кілометрів теплових мереж, ремонт котелень і насосних станцій, а також модернізація інфраструктури в різних районах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 9 травня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 8, вдень плюс 25 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю вас! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня». Простір для чесних і важливих розмов. Мене звати Ірина Батуріна. Починаємо. Ми часто чуємо, яким має бути чоловік. Сильним, стриманим, надійним, без права на слабкість. Але сьогодні

0: Сьогодні ми спробуємо подивитися глибше, без ярликів, без очікувань і без ролей. Бо за образом справжнього чоловіка завжди є жива людина з почуттям, страхами, сумнівами і потребує бути почутим. Сьогодні у програмі «Питання дня» розмова про чоловіків по-справжньому, про внутрішній світ, психіку, емоції і вже потім про інтимність та сексуальність. В нашій студії сексологиня Ксенія Сушко. Рада, що ти до нас завітала.
1: Мені також дуже приємно, що запросили.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Почнемо з того, що зазвичай залишається за кадром. Що відбувається з психікою чоловіка у сучасному світі?
1: Дійсно, нинішні чоловіки часто викликають внутрішній конфлікт. З одного боку, суспільство їм твердять, що чоловік повинен. Що він повинен? Як тільки з'являється в полі жінки чоловік – ти вже мені щось винен. І чоловіків це бентежить. З іншого, ніхто не може точно сформувати, звідки це пішло. Тут це написав. І починаються сварки. А я повинен, а я не повинен. Сьогодні масова культура пропонує і нав'язує нам обрізки таких ідеалів чоловіків. По-перше, це головні риси такого чоловіка, як правило, несумісні. Чому? Тому що насправді хочу, щоб він заробляв мільйони, але проводив багато часу з жінкою. І чоловіка у голові не складається, як це – бути вдома, не йти на добичу мамонта, а бути 24/7 з тобою. Бути на 24/7 з тобою, але щоб ти давав мені простір. Як це? Коли я з тобою, а ти хочеш з подругами, виходить, то ти мною користуєшся. І ось такі конфлікти до мене дуже часто звертаються з такими конфліктами сімейні пари. І такі чоловіки входять в роботу, коли в сімейних парах відбуваються такі непорозуміння, що я повинен, я не доробив, я не дозаробляв, а жінки все треба, вона наче не може зупинятися, і все. Закривається вуха, падають шторки, і чоловік нічого не чує. Що в таких випадках робити?
0: Це цікаво.
1: Я рекомендую таким парам, перш за все, знайти свій ресурс, свою внутрішню опору. Що таке опора? Це те, що ти є для себе. Хто ти є? Коли ти знаєш, хто ти, то ти знаєш, кого ти шукаєш. Що чоловікові, що жінці, я рекомендую і рекомендувала попрацювати над собою. Що означає попрацювати? Це зрозуміти, де ти береш свій ресурс. Що тебе поновлює? Ну, в 20 він поновлюється швидко ресурс. Поспав, погуляв на вулиці, да, десь там зайнявся якимись там чи гітарою, чи пробіжками, чи спортзалом, і ресурс хопа поновився, пішов далі. Ніяких зобов'язань. Появляється сім'я, тоді вже починають тягнути з тебе. Часто на практиках говорю чоловікам і жінкам, ну давайте, от чоловіки, коли в мене були, на консультаціях, кажу, уяви, що ти стоїш посеред кімнати, і тебе тягнуть канатами в різні сторони. Яке відчуття? Він каже, ой, ти знаєш, я от прям так і відчуваю, коли йду додому, я чую, що мене просто от так от прям розривають на клочки. Я говорю, ну і? Ти прийшов додому, що ти чекаєш? Я чекаю, щоб мене зустріла посмішка. Кажу, а хто про це знає? Ти казав? А що я должен казати? Вона ж як жінка должна розуміти, вона не виконує свої функції як жінка. Я кажу, підожди, ну, якщо ти кажеш, а чому я винен, то переверни, чому вона винна? Вона винна? Ні. А ти винен? Ні. Виходить так, ви обоє не винні. Ок, тоді що, розбігаємося? Та ні, я хочу бути поряд. Якщо хочеш бути поряд, треба налагодити комунікацію. Так, налагодження комунікації через статеві стосунки – це один з методів. Але зачасту комунікація – це через рот. Ми розмовляємо. І як ми розмовляємо? З яким темпом ми розмовляємо? Що ми проговорюємо? І часто пари бояться відкривати свої внутрішні секретики, свою душу. От мені там болить. Чого болить, я сам не знаю. І повертаємося до ресурсу. Коли людина в ресурсі, ресурс – це енергія людини. Тобто людина повна енергії, емоційна, радісна, з ефектами феєричних якихось там подій в своєму житті. Тіло як людини виглядає? ресурсним, здоровим. У людини є ресурс ходити до спортзалу, ходити на прогулянки, займатися якимось своїм видом діяльності, де їй добре. Далі, що з грошима робиться, з фінансами? Вони є. В якій кількості? То вже питання самої людини, на що вона погоджується. Але вони є, бо ресурс постійно відновлюється. Коли ми роздаємо там, посварилися на роботі, ми роздали ресурс, прийшли додому, що ми повинні зробити? Поновити цей ресурс.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Якщо свідомі люди, чоловік знає, що він хоче, кого він вибирає, і знає, як поновлювати ресурс, і жінка знає, чого вона хоче і як поновлювати ресурс. І вони прийняли рішення побути деякий час разом, щоб вирішити, будуть вони на довготривалі стосунки заходити чи не будуть. Що робиться далі? Тобто стіл переговорів – це кав'ярня, да, попили кави і прийняли рішення бути разом. Далі етап, коли вони домовляються, що для мене важливо. От для мене важливо, там, наприклад, прогулянки по суботах, да? Наприклад, для того важливо там баня, для того важливо там, наприклад, поїздки на природу. І це все пари говорять один одному, говорять і чоловіки. Чому чоловіки замикаються? Бо так якось склалося стереотипно, що значить, чоловік не має ніяких емоцій, не повинен їх виражати, що чоловік повинен бути як скала, твердий. І з самого дитинства, коли хлопчики там падають, да, щось ними трапляється, ни-ни, і тато ж каже йому, що ти ведеш себе як баба, ну часто буває таке, зустрічається, да? Як дівчина, чого ти ниєш? Виходить, що у дитини сформувалося, що якщо показувати свої емоції, це бути не таким, бути не зрозумілим соціумом. І вже коли дорослий чоловік, що він робить? У нього проблеми на роботі. Що він робить? Він не ниє.
0: Він приховує свої емоції, подавляє.
1: Ну так, один раз получилось, другий раз получилось, а на третій раз що робити? Їх десь вивільняти. І що робить тіло? І це нормально, тіло, фізіологія вивільняє. Або пережиті стреси приводять до інфарктів, інсультів, захворювань критичних. Тобто починає фізіологія, твоє тіло починає страждати. Або зриваються, тобто випускати знову ж таки через дію якусь. Або крик, або куди більше це насилля з'являється. І тоді недовольні чоловіки. Чому недовольні? Бо ти сам не зрозумів, що для тебе треба. Ти сам себе привів до того, що поставив таку ситуацію, що тебе не зрозуміли. Ми один одного не прив'язуємо до себе. Це наш вибір – бути разом. І вибір чоловіка, коли вже там після 30, сімейні пари так, з 20 до 30, так, якби було все хорошо, да, все добре, а потім починається після 30, щось трапилось. От воно трапилося не в 30, воно трапилося ще в 20. Період накоплення мішок складав. І потім, чим більше тобі років, от від 40 до 45 переосмислення життя. Криза середнього віку, зараз вона взагалі 35 починається. А що я зробив, а що я досяг? Я рекомендую всім такі цікаві практики на усвідомлене дихання, усвідомлені прогулянки. От чоловіку, говорять психологи, про те, що чоловіку необхідно після робочого дня – це година усамітнення. Тобто цю годину він повинен спланувати перед тим, як прийти додому. Або вже якщо прийшов додому, ти вимикаєш телефон, і годину ти нічого не робиш, тобто тиша. І про це треба повідомляти своїй парі. Якщо ти знаєш, що поновлює твій ресурс, його ніхто ніколи не вкраде в тебе. І коли пари зустрічаються, жінка сподобалася, вона була посміхнена. І чоловік дивиться на цю реакцію жінки. Коли жінка каже, боже, ой, вдячна тобі за букетик, я така рада, да? Ой, класненько, ти мені купив там шоколадочку. І що чоловік отримує? Схвалення, що він молодець. І це йому дає
0: мотивацію.
1: Да, мотивацію, дає поштовх щось творити далі. І коли чоловік вибирає жінку, він для чого її вибирає? Він що, сам не може їсти наварить?
3: Наварить.
1: Що він там не зможе домашній лад зробити? Зробить. Як чоловік, так і жінка.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Кожного ранку просинаючись, ми вже інші. І кожного ранку у нас змінюються погляди. І коли кажуть, от ти 20 років назад була не така, як зараз. Що з тобою сталося?
3: Так, це правда, тому що людина не може бути такою самою.
1: Не може.
3: Ти ростеш.
1: Але стається те, чим ми себе наповнюємо. Знову вертаємося до ресурсу. Я сам відповідальний за те, що я маю. Я маю ресурс. Якщо у мене немає грошей, я дивлюсь в першу чергу на своє тіло, в дзеркало. І дивлюсь, що зі мною не так, тобто з моїм тілом, що не так. Коли я ходив до спортзалу, як я харчуюся, чим я наповнюю своє тіло, чи я висипаюся, з ким я спілкуюся, які мої думки, що я роблю для цього.
3: Які емоції так. В більшості проявляють?
1: Часто ті проявлені наші емоції,
3: або не проявлені.
1: Да, або не проявлені. За ними стоять відчуття, наші почуття. Ми ж їх не можемо зрозуміти, ми їх не можемо пощупати. Якщо я відчуваю якусь провину всередині, як я можу це показати? Через що? Через гнів або через яку емоцію? Сум. І от коли твоя людина бачить, що з твоєю мімікою щось не так, що з твоїми емоціями щось не так, завдання кожного – спитати, я тобі можу чимось допомогти? А завдання другої людини – пояснити. Або сказати про те, що мені треба час. Або сказати, от, да, у мене є така проблема. Що ти думаєш про цього приводу? Коли жінка замовчала і усамітнюється, ждать біди. А коли чоловік усамітнюється, ждать вирішення проблеми. Жінки треба розмовляти, щоб чоловік її вислухав. А чоловіку інколи треба побути на самоті, щоб логічно розкласти свою проблему так, щоб вона не вилізла потім якусь психосоматику або якісь інші хвороби.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А чому чоловікам досі складно визнавати свої почуття?
1: Це ті блоки, стереотипи, які створилися з самого дитинства. Ніхто не хоче змінювати стосунки одні за одним. Хочеться вибрати жінку, людину, і на все життя. Але ж хочеться прожити це життя щасливо, і на це кожен має право.
3: Часто чоловіки, вони мовчать, так, у близьких стосунках. Uh-huh. А що насправді стоїть за цією мовчанкою?
1: Ну, перш за все, чоловіки не проявляють емоцій. Але я скажу, дивлячись на... Все ж таки, я спостерігаю, часто мені подобається спостерігати за сімейними парами і взагалі за поводженням чоловіків там, в транспорті, на роботі. От. Я дивлюсь про те, що ті чоловіки, яких як зібраність внутрішня, тестостерон його на місці, він зробив все для того, щоб себе відчувати тут, зробити собі опору. Вони проявляють емоції, але не в суспільстві так, а наодинці проявляють емоції. І дуже часто такі є моменти, що навіть і плачуть чоловіки там, де треба. І мудра жінка, свідома жінка, вона зрозуміє, що це не сльози слабкості, і коли він там уже в такій халепі, що треба дійсно трохи там піднить, то просто сказати, я в тебе вірю.
3: Підтримати.
1: Підтримати. І інколи влучне слово, воно допомагає переключити фокус. Бо в основному це коли чоловіки втрачають віру, те, що вони роблять, заради кого. Тоді включається режим, а чого я винна? Якщо у чоловіка є віра, що я вкладаю цю жінку, я вкладаю ці стосунки для того, щоб, і я це бачу, я це маю, то режим, а я винен, взагалі не появиться.
3: Зрозуміло. Є переконання, що чоловік має впоратися сам. Наскільки це руйнівна установка для психіки чоловіка?
1: Якщо це довготривале, я сам, мається на увазі закриті емоції, далі йде депресії, далі йде фізіологія, інфаркти, інсульти. Тому слово «я сам» інколи буває так, вже поздно. Тому, щоб цього не сталося, перш за все, треба розмовляти. До речі, у житті чоловіка важливу роль відіграє взагалі жіночий образ. Це ми так говоримо, там жінка, що це як друга половина. Жіночий образ – це може бути мама, може бути сестра, навіть інколи донька виступає тим жіночим образом підтримки. Що коли, особливо там, коли вже за 14 донькам, і тато починають, от в них такі стимули є, да? Як вони ставляться до мами і переносять цей образ до своєї доньки, і тоді виходить так, що, ну як, я ж знаю, що мої дівчатки, я стараюсь для цих дівчаток. І тоді є обмін. Ці дівчатки вірять в нього, знають про те, що він їхній захисник. І енергообмін дає тоді оцей ресурс, да? Він перетікає туди-сюди, от, і він дає можливість і заробляти гроші, і бути щасливими, і радісними, планувати відпустки, і все змінювати в своєму житті.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня», і сьогодні ми говоримо про чоловіків по-справжньому. Робота часто стає основою самооцінки. Що відбувається з чоловіком, коли він втрачає відчуття успіху?
1: Знаєте, інколи чоловіки навіть свій неуспіх вони самі підсилюють. І часто кажуть, треба спуститися на дно, щоб від нього відштовхнутися. Але важливо, щоб на цьому дні була якась тверда основа, да, опора, які зараз переживають чоловіки, особливо в Україні. Вони приведуть до посттравматичних синдромів, до вигорання. Вигорання не тільки як професійного, да, а вигорання як людини. Переоцінки своєї свідомості, своїх цінностей. І знову вертаюсь, тільки через тіло, через свій ресурс кожна людина може відновитися. І це можливо, тільки шукаючи свою опору, опору в собі.
0: А які ознаки психологічного виснаження у чоловіків найчастіше ігнорують?
1: Це недосипання, в першу чергу, да? Порушення сну, це дратівливість.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Отже, наступне питання. Психіка і тіло завжди пов'язані. Як психологічний стан чоловіка впливає на його сексуальність?
1: Чоловічий стан психічний прямо напряму пов'язаний. Коли хронічні стреси, депресія, тривога, низька самооцінка знижують лібідо. Це звичайно. І викликають еректильну дисфункцію через кортизол і страх. Страх бути неприйнятим, ну, мається на увазі, щось відбулося з моїм тілом, і я вже не можу зробити ті речі, виконати ту функцію, як раніше виконав. Що роблять усвідомлені пари? Знову ж таки, повертаємося до того, що розмовляють. Інколи буває, ну, звісно ж, треба звернутися до лікаря, це перш за все рекомендую. І потім, коли приходять уже сімейні пари з такими проблемами, починаємо з ними розбиратися. А що вам приносить радість? А коли ви останній раз відпочивали? Це така анкета для того, щоб виявити проблему. І коли вже ця проблема дійсно вона не пов'язана з тим, що треба звертатися до лікаря, да, з тими медичними показаннями, а це психологічна проблема, тоді починаємо піднімати тестостерон. Як його піднімають чоловіки? Через прогулки, через пробіжки. Коли людина повертається до себе, поновлює свій ресурс, все налагоджується.
0: Сексуальність змінюється з роками. Які вікові зміни є нормальними для чоловіків?
1: Те, що знижується лібідо, це може стосуватися цієї теми, цієї проблеми і в 30 років, і в 50 років, а інколи 60 чоловіки не знають цю проблему. Ну, перш за все, та людина, той чоловік, який дбає за свій фізичний стан, фізичне тіло. Всі тілесні практики, які я проводжу і з чоловіками, і з жінками, налаштовані на те, щоб поновлювати ресурс. Це практика, наприклад, усвідомленого відпочинку. Називається плита. Що треба робити? От після робочого дня, як поновити ресурс? 8 годин сну, це ж треба його десь знайти, так? Щоб поновити, або навіть 6 годин сну продуктивного. А якщо приходиш з роботи і треба тобі ще з чимось зайнятися домашніми справами. Тому 15 хвилин – практика просто бомбезна. Рекомендую спробувати. Лягаєте на підлогу, тиша, це повинно бути якесь таке усамітнення. Заводити будильник на 15 хвилин, рівно 15 хвилин після цього часу треба буде різко встати. Всі знають, як дихати. Або дихання по квадрату, або просто як дихаєш, як насос. Та? Вдихнули носом, видихнули ротом, губи трубочкою. Так, 3-4 рази в прийоми подихали, тобто заспокоїли тіло, не рухаєтеся, тільки можна дихати. І уявляєте, що на вас тисне плита. Така бетонна, величезна плита. Думки приходять різні. Але ваше завдання – отак уявити, що так ви якийсь човен, який хвиля, хоп, думка прийшла, пішла, прийшла, пішла. Коли от ви спробуєте перший, другий раз, мозок просто так вирубає тіло, засинають люди. Але коли ви будете часто практикувати, ви зрозумієте про те, що це буде повертати ресурс. Це підходить як чоловікам, так і жінкам.
3: Дякую за дуже практичну, корисну пораду, за цю техніку. І на завершення найважливіше. Що б ви хотіли сказати чоловікам, які досі вважають, що мають справлятися з усім наодинці?
1: Почніть розмовляти. Принаймні, спочатку з собою. Знайте про те, що ви є у себе і що ви хочете від себе, в першу чергу. Від свого тіла. А далі ви знайдете те, що ви бажаєте.
3: Дякую за цікаву, змістовну розмову. Сьогодні ми говорили про чоловіків по-справжньому. Без ролей, без очікувань, без масок. І, можливо, ця розмова стане для когось першим кроком до чесності із собою. Це було питання дня. Бережіть себе і до наступного випуску.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі «Кривий Ріг сьогодні».
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли ми вшановуємо мільйони тих, хто здолав агресора у минулому столітті. Україна пам'ятає свою історію, захищає своє сьогодення та будує майбутнє. Слава українським воїнам усіх поколінь! У Дніпропетровській області російський FPV-дрон атакував автомобіль енергетиків ДТЕК, які прямували на відновлювальні роботи у прифронтовому районі. За даними компанії, удар стався під час руху авто. Працівники встигли вчасно залишити транспорт і сховатися, тому не

0: і спеціальна техніка. Частина території поки залишається недоступною через загрозу вибухонебезпечних предметів. Морозі розширюють міську систему підтримки захисників, ветеранів та їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У місті діє екосистема ветеранської політики, яка охоплює десятки програм за різними напрямками – від фінансової та медичної підтримки до реабілітації, психологічної допомоги, освітніх і спортивних ініціатив, а також сприяння працевлаштуванню та відкриттю власної справи. У межах подальшого розвитку системи підписано меморандум про співпрацю між місцевою громадською організацією та всеукраїнським партнером, що має багаторічний досвід роботи у сфері соціальної політики. Співпраця передбачає допомогу родинам загиблих, зниклих безвісті та полонених військових, програми психологічного відновлення, розвиток інклюзивних послуг, а також освітні та соціальні проекти для ветеранів. Метою ініціативи визначено посилення реальної підтримки захисників і їхніх родин через спільну роботу організацій у єдиній системі допомоги. Морозі продовжують розвивати систему «Безпечне місто» для підвищення рівня громадської безпеки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в місті працюють понад 2000 камер відеоспостереження, які підключені до єдиного центру контролю. За даними міських служб, система допомагає поліції у розкритті тяжких злочинів, крадіжок та інших правопорушень, а також дозволяє оперативно реагувати на інциденти. Окремо в місцях масового перебування людей встановлено десятки тривожних кнопок екстреного виклику. За короткий час їх роботи вже зафіксовані десятки випадків, коли громадянам була надана допомога – від конфліктних ситуацій до медичних звернень. До кінця року в місті планують розширити систему ще кількома сотнями камер, зокрема поблизу шкіл, лікарень і житлових районах. Також розглядається впровадження аналітичних технологій для швидшого реагування на події. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 9 травня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 8, вдень плюс 25 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів, культура стає не дрібницею, а способом зберегти нормальних людських стосунків. Сьогоднішня гостя – людина, яка щодня працює з голосом, інтонаціями і людьми. Оперна співачка та викладач з академічного співу. Людина з великим досвідом живого спілкування. Галина Добровольська. Вітаємо вас у студії.
2: Дякую за запрошення. Я вас вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
2: Якщо у кафе або в ресторані, то ні.
1: Голосні розмови в транспорті – норма чи порушення етикету?
2: Порушення етикету.
1: Запізнення на 5 хвилин – це вже не повага?
2: Ні, це дозволено.
1: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи нормально?
2: Це і не грубість, і це не нормально, це просто неповага.
1: Критика публічно, коли-небудь доречно?
2: Абсолютно недоречно.
1: Онлайн-спілкування має свої правила етикету?
2: Обов'язково.
1: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
2: Це виправдання.
1: Мовчання – теж форма етикету. Перебивати завжди погано?
2: Завжди погано.
1: Етикет сьогодні – актуальний чи застарілий?
2: Дуже актуальний, дуже.
1: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
2: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодення, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
1: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
2: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися, і це як в математиці – все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика. Етикет – це ті норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма. Тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі дозволеності, ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться. І це дуже важливо – відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте?
1: ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
2: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
1: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
2: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-код, де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І моєму розумінні етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно вже йдемо за етикетом. Ми відчуваємо людину, ми не хочемо образити її, ми хочемо підтримувати її. І тут дуже має велике значення, коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
1: Так. У яких щоденних ситуаціях люди найчастіше порушують етикет, навіть не помічаючи цього?
2: Найчастіше етикет вони порушають у дрібницях. І знаєте, як ото кажуть, да, диявол, він криється в деталях. От так само люди порушують етикет у дрібницях. Вони, коли спілкуються, вони можуть перебити один одного. І це вже не дуже етично. Чому? Тому що ти не дозволяєш людині досказати до кінця свою думку, послухати її уважно, і потім висказати свою думку з приводу того чи іншого питання. Ти її перебиваєш, виражаючи одразу свою думку. Є такі люди, у яких там або за темпераментом, вони такі дуже жваві, і вони хочуть, щоб не забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації, але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да, що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет – це коли ми спілкуємося з вами через СМС, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте вічливе «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива. Наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це, я вважаю, також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «коханий». Я забулася в магазині купити хліба, наприклад. Але ти вже звертаєшся до своєї людини. Так. Матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику. Це нормально. І коли ми пишемо, щось люди вважають, що вони потратять дуже велику кількість часу на те, щоб написати просто одне слово «привітання», да? Або повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд. Але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був, навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
2: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад, людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю, що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо, якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, да, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть некультурно.
1: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
2: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
1: Щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині: ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
2: А що таке нетактовність?
1: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
2: Тобто вони трошки, знову ж, да, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, да, от як ви кажете, задають питання трошки не туди і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве. Це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію.
1: Так,
2: повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, да, добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою до людини, да, який у вас там приємний парфюм, який у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крила за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть геть в інший позитивний напрям. І повірте, це ну дуже класно працює, маю на увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати. Але це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І ну, єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати – це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу? Щоб дійсно допомогти людині? Чи щоб просто полегшити собі життя або просто розповісти? Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєтеся цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча начебто складно, але насправді все легко.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Багато хто виправдовує різкість стресом і втомою. Чи прийнятно з точки зору етики?
2: Виправдовувати свою різкість стресом? Так. Чи це тактично? Mm-hmm. Ні, це не тактично. Однозначно чому? Тому що так, ми можемо втомлюватися, ми можемо бути роздратовані, ми можемо там, але це не виправдання нашим намірам, це не виправдання нашій поведінці, і взагалі це не виправдання нам. Чому? Тому що якби ми не були втомлені, навіть от вдома, да, буває, що ми дуже втомлені, краще просто зайти, побути наодинці там всі кабінет, чи бібліотеку там свою, чи ну просто в будівлі там у себе вдома, чи в квартирі. Просто піти помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо ззовні, да, з життя, різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І ну, це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже, навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикетом, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет, він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. Тому ви можете просто навіть сказати, зараз почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять, і яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, то тим паче.
1: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
2: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів, Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть вже я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От, а я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо-сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео, звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність. І що найчастіше в соцмережах порушують? В першу чергу тон повідомлень. Ага, даже не привіт. Ти що? Де ти? Що як? Ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. Це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну, вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був. Ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові. Ну, це вже якось так.
3: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
2: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете, добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь. Ви просто не уявляєте, як це працює. Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
3: Так.
2: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. І люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть, і ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає, і з такою людиною неймовірно цікаво, неймовірно. Тому навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакостить, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці, якщо в дитинстві його не заклали?
2: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикет ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку оцім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова ви. Тобто оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташенят з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільше руйнується спілкування між людьми?
2: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, щоб всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах, взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
1: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
2: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке не краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально на набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
1: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо Кривбас та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Доброго дня! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батурина. Сьогодні ми поговоримо про вакцинацію дітей та нові зміни у календарі щеплень. І в нашій студії гостя – лікар-педіатр, кандидат медичних наук, клініки докторів Чечель Вікторія. Вітаю вас у студії.
2: Вітаю.
1: Чи гарний настрій у вас сьогодні?
2: Дуже добрий.
1: Тоді почнемо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Які ключові зміни відбулися в календарі профілактичних щеплень цього року?
2: Так, дійсно, з 1 січня 2026 року будуть введені деякі зміни в календарі профілактичних щеплень. Вони не дуже такі значні, але все ж таки є. Перше, це ставка робиться на комплексні вакцини, які в своєму складі мають 5-6 компонентів і дозволяють вакцинувати дитину, ну, так кажучи, в одному шприці, тобто однією ін'єкцією. За рахунок цього вже не буде вакцини, яка робиться в пологовому будинку від гепатиту Б. Ця вакцинація переноситься на двомісячний вік. Потім зберігається інтервал в 2 місяці, тобто буде вакцинація від кашлюку, правця, поліомієліту, дифтерії, гепатиту Б, гемофільної інфекції в одній ін'єкції в 2 місяці, 4, 6 і потім ревакцинація.

0: вакцинація в 1,5 року, тобто 18 місяців. Вакцина БЦЖ тепер буде робитися в перші 24 години від народження дитини. Ну, якщо є якісь протипокази в перші 24 години, то до виписки дитину з пологового будинку. Якщо будуть іще якісь протипокази, то тоді дитині можна буде зробити вже в амбулаторних умовах вакцину БЦЖ. До 8 місяців не треба робити реакцію манту перед цим. Це також трошки новеньке. І якщо більше 8 місяців дитина буде без БЦЖ-вакцини, то тоді вже робиться реакція манту. Це що стосується оцих таких основних вакцин. Далі, переноситься з 6 років на 4 роки вакцинація від кору, краснухи і паротиту. Діти, які вже будуть народжені після 26-го року, вони обов'язково вже будуть вакцину від кору робити в 4 роки. А також ті діти, яким буде виповнятися 4 рочки в 26-му році, їх вже будуть також вакцинувати. Ті діти, яким виповнилося вже 5 років, буде виповнятися 6 років, на наступні 2 роки їм будуть проводити вакцинацію від кору, краснухи і паротиту ще за старим календарем, тому що ну, вони вже ці 4 роки перейшли. І будуть робити в 6 років перед тим, як вони будуть іти до школи. Тепер іще у нас з'явилася одна вакцина, якої не було в календарі щеплень. Це вакцина від вірусу папіломи людини. Це дуже такий гарний, значний шаг в цьому році, який буде з приводу щеплень. Чому? Тому що в нас досить велика кількість жінок, які мають вірус папіломи людини, які мають онкогенні штами і закінчується не дуже добре, тому що вони потім можуть мати онкологічні проблеми в статевій сфері. Тому це дуже гарний крок, це дуже гарна вакцина. Я закликаю всіх, хто має дівчаток 12-13 років, адже вакцина передбачає саме цей вік для вакцинації, пройти цю вакцинацію. І вакцина в своєму складі має 9 штамів від вірусу папіломи людини. Це саме онкогенні штами. Це найбільша кількість штамів, які на сьогоднішній день існує у вакцині. Вона робиться один раз, але я хочу сказати, що тут є деякий нюанс. Це згідно календаря щеплень, але сама вакцина в інструкції стоїть в неї такий термін, що можна робити дівчаткам з 9 років. Тому, якщо батьки хочуть зробити це щеплення раніше, то вони можуть зробити його раніше з 9 років. Але це щеплення буде тоді за кошти батьків. Ну, от такі в нас нововведення.
1: А на які вакцини батькам варто звернути особливу увагу?
0: Значить, всі вакцини, які входять до календаря щеплень, вони вважаються обов'язковими. І на них ну завжди треба звертати увагу, тому що є у нас закон України, який каже про те, що якщо не зроблені обов'язкові вакцини, то це певні обмеження відвідування дитячих колективів. І це стосується не тільки там дитячих садочків, школи, це стосується інших дитячих колективів. Наразі в нас починають просити довідки про вакцинацію, наприклад, спортивні школи, школи мистецтв, музичні школи. Викладачі, вони розуміють, що діти між собою спілкуються, і для того, щоб запобігти от розповсюдженню там інфекцій, які вакцинокеровані, вони просять ці довідки. Тому на ті вакцини, які сказані, що вони обов'язкові, на ці треба звертати увагу, і треба вакцинувати дітей. Буває таке, що за станом здоров'я дитина може не вакцинуватися, тобто або невчасно може вакцинуватися, тобто ми відтерміновуємо цю вакцину, або вакцинуватися за індивідуальним календарем. Тобто, якщо у дитини є якесь захворювання, або якась там проблема, от, наприклад, психічного характеру, тому що зараз дуже багато дітей з сірих територій приходять вже з ПТСРами, їх вакцинувати досить складно. Є якісь обмеження з боку психологів, вони рекомендують, наприклад, відтермінувати. Тому складаємо індивідуальний календар щеплень таким дітям і вже вакцинуємо за індивідуальним календарем. Але є в нас такі вакцини, які не входять до календаря щеплень. Вони називаються ці вакцини рекомендовані або ті, які батьки можуть робити за власним бажанням, тобто бажані, але не обов'язкові. Ці вакцини робляться за кошти батьків. Це це всі вакцини робляться за кошти батьків, які рекомендовані. Туди відносяться вакцини від грипу, але цю вакцину ми рекомендуємо робити, ну, завжди, кожного року, в осінній період, вересень, жовтень, ми рекомендуємо робити. До речі, хто ще не зробив, є така можливість, все ж таки зробіть цю вакцину, бо за останніми дослідженнями епідеміологічними Європою шириться грип. До Кривого Рогу, до України дійшли тільки епізодичні наразі випадки, але він все більше і більше, цей грип, підходить до наших кордонів, і я думаю, так як, ну, ми стоїмо на порозі свят, так, будуть приїжджати до нас родичі, ми будемо за кордон виїжджати до своїх родичів, то зараз буде обмін захворюваннями і грипом так само, і тому будьте обережні. Вакцина від грипу – це рекомендована вакцина. Друга вакцина – це вакцина від вітряної віспи. Наразі в Україні зареєстровано 2 виробники, які від вітряної віспи, але вони дуже схожі між собою. Ця вакцина робиться двічі з інтервалом в 4-6 тижнів, але обов'язково двічі, так вказує виробник. І її рекомендовано зробити дітям від року, або найчастіше роблять дорослі люди, не тільки діти. Чому? Це ті, які не хворіли. Мають маленьких дітей, які ходять в садочок, ходять до школи, вони переживають, що вони можуть захворіти, приходять, роблять. Але роблять іще і дітям, які підлітки, і які перетнули межу десь, ну, 7-8 років. Чомусь батьки вважають, що цей самий вік вже, це той вік, коли, якщо не заболів до 7-8 років, то вже далі будуть обов'язково важко хворіти. Хоча, насправді, вітряна віспа може протікати в будь-якому віці і будь-як тяжко. Тому краще вакцинуватися, якщо ви хочете, щоб дитина не хворіла, не принесла додому іншій дитині, то краще вакцинувати її вже після рочку. До речі, вакцина дуже добре переноситься дітьми і батьками. І ще із рекомендованих вакцин у нас є вакцина від пневмококу. Їх на сьогодні 3 вакцини. Одна вакцина має в своєму складі іще від гемофільної інфекції, але наразі від цієї вакцини якось потроху вже відходить західний світ. Чому? Тому що вона досить мало має штамів пневмококових, і тому вона захищає, але найчастіше дітей до 5 років. Далі після цієї вакцини рекомендують переходити на іншу, але справа в тому, що вже є інші 2 вакцини, які в своєму складі мають пневмококові штами 13 і 15 штук. І тому, чим більше цих штамів є в вакцині, тим вона краще захищає. Ці вакцини робляться в залежності від віку, от кількість разів. Тобто, наприклад, дітям до року рекомендують 3 робити. Дітям до 2 років, з 6 місяців до 2 років, як правило, 2. Після 2 років це вже 1 раз. Тому, скільки треба зробити доз вакцини, треба дізнатися у лікаря, прийти на прийом, показати свою вакцинальну карту, розповісти про свої проблеми і в залежності від віку підібрати, як правильно, з якою частотою вакцинувати від пневмококу. Я також хочу сказати, що, як правило, приходять робити батьки цю вакцину дітям, які починають ходити в садочок. Вони починають хворіти, і вони тоді вже приходять, коли дитина 2 на місяць хворіє, вони тоді вже приходять і починають робити цю вакцину. Але насправді її можна робити раніше, для того, щоб підготувати дитину, щоб вона більш спокійно увійшла у цей період
1: адаптації
0: до садочку, тому що це зрозуміло, що вони починають ходити в садочок, вони часто хворіють, бо вони стикаються з дуже великою кількістю різних збудників, їх імунна система до цього ще не готова, і тому вони починають хворіти. Тому для того, щоб підготувати саме від цієї інфекції, можна зробити заздалегідь. Або напередодні, як ви там плануєте ходити до садочку, або ще в більш ранньому віці. Я ще хочу звернути увагу батьків, які мають немовлят передчасно народжених, особливо, коли ці немовлята знаходилися, наприклад, на штучній вентиляції легенів. Чомусь якось забувають, що ці діти, вони трошки особливі, важливі в плані здоров'я, все ж таки вони передчасно народжені, вони не отримали від мами деяких мікроелементів, не накопичили, вони не змогли внутрішньоутробно дорозвинутися, і тому їм треба середовище це надавати вже ззовні. І трошки забувають ще й про вакцинацію, але ця вакцина дуже показана оцим діткам, тому що в них недозрілі легені, як правило, в них або мало, або немає сурфактанту в тій достатній кількості для того, щоб гарно дихати цими легенями. Особливо це стосується дітей, які на штучній вентиляції знаходилися. Тому батьки, які мають таких дітей, або зараз дівчата вагітні, такий час, що будь-що може бути, просто запам'ятайте і потім порадьтеся з лікарями, чи треба робити цю вакцину, чи доречно це буде. Я не кажу, що це всім, але все ж таки не забувайте, що є така вакцина. І третій вид вакцини, такий найбільш розповсюджений, ті, які рекомендовані, бо їх насправді багато, це вакцина від менінгококу. Наразі в Україні зареєстровано такі, два типи вакцин. Від менінгококу перша вакцина, вона захищає від серотипів А, С, Д, W і Y, це одна вакцина, а друга вакцина, яка захищає від менінгококу типу Б. Це, начебто і там менінгокок, так? Але досить розповсюджений менінгокок саме типу Б, і тому, якщо захищати дитину від менінгококу, то також треба робити дві вакцини, і одну, і другу. Тоді ми захищаємо від всього можливого спектру, який є зараз в наявності в нас. Вакцину краще робити дітям, починаючи ще до року, тому що в нас гинуть діти от цього віку до року. Так, гинуть діти і після року, але трошки меншій кількості. І тому батьки, які збираються робити щеплення від менінгококу, я також звертаю вашу увагу на те, що краще робити вакцину, починати ще до року. Навіть вже з одного щеплення ви будете мати імунітет. А, до речі, трошки забула, повернуся до вакцини від пневмококу. Ще дуже рекомендують її робити людям літнього віку. Особливо, якщо є хронічне захворювання, як правило, у нас вже літніх людей є хронічні захворювання. А в нашому місці це хозли, це хронічні бронхити, це літні люди, які мають підвищений тиск, а таких забагато в нас, так? Це люди, які мають цукровий діабет, або діабет не перший, не другий тип, такий також є. Тобто зверніть увагу не тільки на дітей, зверніть увагу на себе, зверніть увагу на своїх літніх батьків, і звертайте увагу на оці щеплення, які начебто не обов'язкові, але вони досить часто рятують життя і рятують людей різного віку.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь перший міський телеканал. У студії лікар-педіатр, кандидат медичних наук клініки докторів Чечель Вікторія. Говоримо на тему «Зміни у календарі щеплень». Чи небезпечно відтерміновувати або пропускати щеплення?
0: Бажано робити щеплення за календарем. Тобто, якщо виробник вакцини рекомендує робити щеплення, наприклад, як я казала, від вітряної віспи, від 4 до 6 тижнів, так, між двома вакцинаціями, то краще цей інтервал зберігати. Це стосується і вакцин від кашлюку, дифтерії, правця. Це стосується, якщо насправді, то будь-яких вакцин. Але є такі моменти, коли з якихось причин, обставин ми не можемо зробити ці щеплення. Чому? Дитина захворіла. Ми ніяк не вкладаємося в ті 6 тижнів. Або, наприклад, поїхали і не можете повернутися там, де ви знаєте, що ви точно там зробите, або бажаєте зробити, або ви розумієте, що вам потрібно потім бути, якщо ви зробите, то в дорозі, але все ж таки в дорозі не дуже гарно, так, після вакцинальний період, щоб протікав. Є різні обставини, тому можна відтерміновувати наступні вакцини, навіть якщо вони рекомендовані виробником, основне запам'ятати, що їх просто треба доробити тоді, коли дитина або доросла людина буде вже здорова, або коли ви вже спокійно можете зробити цю вакцину і спокійно перенести післявакцинальний період. Що таке післявакцинальний період? Це той період, коли формується імунітет після щеплення. Взагалі-то він продовжується близько 30 днів, але такий найбільш, знаєте, тривожний, коли, як правило, якісь реакції виникають, це перші 3-4 дні до тижня. Це в залежності від вакцини. Я хочу сказати, що от дуже багато людей якось так опасаються цих реакцій, а я хочу зазначити, що реакція – це непогано. Це реакція на вакцинацію – це означає, що організм вирабатує імунітет. І в процесі оцього виробітки імунітету бувають саме от післявакцинальні реакції. Вони можуть бути більш виражені, менш виражені. Буває, батьки так питають, а якщо от з моєю дитиною нічого не відбувалося, це ще, немає імунітету, все вже не сформується. Ні, це означає, що він є, він сформується і він формується, але просто так повезло, що ми не можемо спостерігати цю реакцію. Ну, не було у дитини, наприклад, температури, або не було поганого настрою, або дитина трошки покапризувала, але ми з нею погралися і цього не замітили, розумієте? Але все ж таки бажано, щоб після вакцинації десь тиждень, не вирушати в якісь подорожі, не планувати якісь такі дуже активні переміщення, там не планувати якісь активні події, для того, щоб перенести вакцинацію більш спокійніше. Тому нічого страшного немає, просто треба доробити вакцини, які необхідні, за інструкцією виробника. Ну і на цьому все. Буває таке, що ми не дороблюємо вакцини. Чому? Тому що у нас в наказі так написано, наприклад, що коли вакцинація від кашлюку, дифтерії, правця співпадає з ревакцинацією, наприклад, от в 6 років, то якщо ми не зробили її там раніше, то ми вже не дороблюємо цю дозу, ми її робимо в 6 років і зараховуємо як кінцеву вакцинацію на 6 років. Але розібратися, чи треба доробляти якісь дози, чи зараховуємо і не доробляємо вже, це повинен лікар. І тому самому цього робити не слід. Знову ж, треба взяти карту вакцинальну, прийти до лікаря і вирішити це питання. Тобто, якщо мама почитала, а в нас дуже такі, знаєте, гарно читаючі, в нас наразі дуже такі обізнані батьки, а вони дійсно читають, вони цікавляться, вони задають питання. І, до речі, багато приходить людей на прийом, от саме вони приходять не тоді, коли дитина захворіла, а от вони приходять зі своєю вакцинальною картою, і кажуть, ми прийшли порадитися. От ми почитали ваш наказ, але не зрозуміли, розкажіть, нам треба вакцинувати чи не треба за календарем. Тому, якщо виникають такі питання, що ви почитали наказ і ви не розумієте, це дуже добре, що ви почитали, але треба тоді звернутися за роз'ясненнями, адже і лікарям проводить міністерство, і НЗСУ проводить також брифінги і роз'яснення, і лікарі самі досить багато задають в міністерство питань з приводу вакцинації для того, щоб і самому зрозуміти. Тому я просто запрошую людей, які мають якісь певні питання, приходьте, будь ласка, і ми будемо вирішувати ці питання з вами сумісно. Це дуже добре, що ви наразі такі обізнані в нас.
1: Мабуть, батьки питають, як правильно надолужити пропущені вакцини.
0: Так, вони саме це і питають. І для того, щоб правильно їх надолужити, треба подивитися саме вакцинальну карту.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь перший міський телеканал. У студії лікар-педіатр, кандидат медичних наук клініки докторів Чечель Вікторія. Говоримо на тему «Зміни у календарі щеплень». А які щеплення необхідні школярам і підліткам?
0: Школярам в 6 років перед тим, як вступати до школи, як правило, проводиться дві такі вакцинації. Це обидві вакцини комбіновані. Одна вакцина – це кір, краснуха і паротит. Але в зв'язку от зараз з нововведеннями цю вакцину будуть отримувати діти в 4 роки. І тоді вони вже в 6 не будуть отримувати. Але іще раз – ті діти, яким вже виповнилося 4 роки, то вже в 26-му році їм буде 5 років. Тобто їм треба буде зробити, коли їм буде 6 років, цю вакцину. Тобто трошки тут такий перехідний період, і треба не загубити цих дітей. І друга вакцина – це дифтерія правець. Наразі у нас є дві вакцини для шестирічок. Це одна вакцина, яка саме дифтерія правець, а друга вакцина є кашлюк дифтерія правець. Я закликаю більше робити кашлюк дифтерія правець. Чому? Тому що в нас є кашлюк, і кашлюк є і в дорослому віці. В цій вакцині половина концентрація та яка, ну, від дитячої дози, але вона дозволяє підтримувати імунітет, не треба робити зайвих ін'єкцій, це все в одній вакцині. І її можна робити в 6 років, як від дифтерії правця, але ще з кашлюковим компонентом. Підлітки роблять вакцинацію в 14 років поліомієліт і в 16 років дифтерія правець так само. Одне новшество з цього року вже не буде вакцини від поліомієліту оральної. Це була жива поліомієлітна вакцина. В ній було два типи поліомієліту. На сьогодні вже з 1 січня 26-го року буде тільки інактивована вакцина. Тобто вона буде в ін'єкціях, ті, кому треба буде доробити, а всім іншим діткам от з 2-місячного року будуть робити комбіновану вакцину. Вона буде входити в склад всіх вакцин, ті, які за віком необхідні. Це дуже також гарний крок, тому що інактивована вакцина має три типи поліомієліту, тобто більше. Це дозволить позбутися другого типу поліомієліту, який, до речі, вакцинокерований вже, ну, в західних странах давно. І це також дуже гарний крок. І ще оральна поліомієлітна вакцина, вона іноді давала такі поліомієлітоподібні реакції після вакцинації, ну, які було дуже важко з ними так, ну, розпізнати, і важко було щось робити, якось полегшити стан дитини. Треба було просто чекати, щоб цей стан пройшов. А інактивована вакцина, вона цих побічних ефектів не має. І це дуже добре. Тож, дорослі діти, наші підлітки, тепер будуть отримувати не оральну вакцину, а вони також будуть отримувати інактивовану і від дифтерії правця. І так само, як і шестирічка, можна робити вакцину, яка має половинний коклюшний компонент. Тобто, це вакцина кашлюк дифтерія правець. Тобто, можна або дифтерія правець вакцинуватися, або кашлюк дифтерія правець, ну і поліомієліт. Хто пропустив вакцинацію в 14 років, ви можете її зробити в комплексній вакцині в 16 років. Тобто це буде дифтерія там правець, поліомієліт інактивований. Це також буде добре. Але я хочу сказати, що ця вакцина ще від дифтерії правця, її треба робити і дорослим. Якось дорослі, ви знаєте, от ви спитали, школярі і підлітки, а дорослі чомусь забувають про себе. А чого ви про себе забуваєте? Адже до здорові батьки – це і здорові діти, правда? Тобто і батьки також можуть захворіти. Тому я закликаю і батьків передивитися свої календарі вакцинацій, передивитися свої карти вакцинацій, згадати, як давно ви робили вакцину від дифтерії правця. До речі, зараз у військовий час дуже доречно слідкувати, щоб правець був обов'язково зроблений, тому що все рушиться тут біля нас трошки літа. Тає, піднімається оцей пил, і правець дуже гарно проживає в таких умовах, коли достатньо висока температура, так? А у нас же влітку було вже тепло, досить тепло, 40 градусів. Це саме, так, ну, дуже гарна температура для того, щоб цей правець зберігався. І плюс оце запиленість завдяки цим бойовим діям, ми можемо поранитися та просто наступити на якийсь ошматок, осколок якийсь гострий, який не помітили вчасно, і на якусь голочку, на якийсь цвяшок, там, на будь-що, так? І якщо немає вакцинації від правця, це, ну, дуже небезпечно. Як правило, потім дорослі люди прибігають і кажуть, я вакцинувався ще тоді, коли в школі був, що робити? І тоді швиденько треба вакцинуватися. А чому не зробити це зараніше? Тому, шановні батьки, не тільки про дітей дбайте, але й дбайте і про себе. Приходьте, будь ласка, якщо ви 10 років тому робили вакцину від дифтерії правця, то ми вас дуже просимо повторити цю вакцинацію ще разочок. І запам'ятати, що кожні 10 років цю вакцинацію треба повторювати, адже імунітет знижується.
1: А до речі, чи є всі необхідні вакцини сьогодні у клініці докторів?
0: Так, ми маємо всі необхідні вакцини, які рекомендовані календарем щеплень. Тобто це всі ті вакцини, які необхідно зробити обов'язково. І це комплексні вакцини, всі в одному шприці. Ми маємо ті вакцини, які я вам розповідала, що їх рекомендовано зробити. До речі, в нас ще є такі екзотичні вакцини, знаєте, від жовтої лихоманки. От у нас наразі виїжджала сім'я працювати до Африки, і ми робили цю вакцину. Вакцина від жовтої лихоманки, вона така окрема. Вакцина від тифу, це також ті, хто виїжджають в екзотичні країни працювати. Тобто, якщо треба, телефонуйте, знайте, що в докторів є, ви можете знайти екзотичні, так скажемо, вакцини.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь перший міський телеканал. У студії лікар-педіатр, кандидат медичних наук клініки докторів Чечель Вікторія. Говоримо на тему зміни у календарі щеплень. Ви казали про побічні реакції на вакцинацію. Давайте поговоримо про це більш детальніше.
0: Реакції на вакцинацію – це такі явища, які взагалі характерні при проведенні вакцинації. Я вже сказала, що це нормально, тому що формується імунітет. Які саме реакції? Найчастіше це такі загальні реакції – це підвищення температури. Підвищення температури може бути від невисоких цифр там субфебрільних до досить високих фебрільних. Цього не треба лякатися батькам. Це досить розповсюджена, майже 90% в кожній інструкції до вакцини написано, що це отак може бути. Що треба робити? Треба просто використовувати зажарознижуючі препарати за віком. І просто заспокоїтися і розуміти, що це процес нормальний. Це найбільш розповсюджене. Менш розповсюджені – це порушення настрою, це капризність, це може дитина бути більш сонливою, або навпаки трохи порушується сон, тобто дитина погано засипає, або дуже так тривожно поверхнево спить, може бути місцева реакція. Місцева реакція – це набряк, припухлість, таке затвердіння невеличке в області ін'єкції. Може бути просто почервоніння. До речі, можна купатися. Це міф про те, що не можна купатися після вакцинації. Це місцева імунна реакція, вона приходить самостійно. Якщо загальна реакція тримається від 3 до 7 днів, то місцева реакція може тримати від 5 до 10 днів. З місцевою реакцією взагалі нічого не треба робити, просто знати, що це таке можливо, і воно проходить самостійно. Якщо є тривога батьків, то треба ще раз звернутися до лікаря і подивитися, чи все добре перетікає. Якщо загальна реакція, то вона іще попереджається за інструкцією до будь-якої також вакцини. Написано, що можна попередити прийомом жарознижуючих засобів за віком або перед вакцинацією, або зразу після вакцинації. Ну і це знижує оці післявакцинальні реакції. Тобто це не є якоюсь страшною подією, і батьки, які йдуть на вакцинацію, вони просто повинні бути морально до цього готові.
1: Пані Вікторія, дякую за цінну інформацію. І хотілося б традиційно від вас побажання нашим батькам, які зараз нас слухають.
0: Побажання таке. Будьте здорові, щеплюйтесь, не забувайте про себе, адже здорові батьки – це і здорові діти, і приходьте до клініки докторів тільки з профілактичних місіях.
1: Щеплення – це інвестиція в безпеку вашої дитини. Ви слухаєте програму «Питання дня» на радіо «Кривбаст» та дивитесь ефір першого міського. Бережімо дітей, бо вони – наше майбутнє. До зустрічі!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, помж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрилимо.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Motor різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують три позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній А8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти

0: допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожчає, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану, та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонаддуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
0: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних чотирьох коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше «Кадет» з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія «Opel» вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія «Кадет» отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме «Кадет» у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, «Кадет» ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
0: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася

0: російських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий, сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це книжкова полиця. З вами Ірина Батуріна. Є книги, які приходять у наше життя вчасно. Саме тоді, коли потрібна думка, емоція, натхнення або новий погляд. Сьогоднішній випуск саме про такі історії. Будуть свіжі книжкові новини, сильні романи, кіноадаптації, реальні долі та рекомендації для різного настрою. Тож відкриваємо нову сторінку і починаємо.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США продовжує зростати інтерес до сімейних романів із кількома поколіннями героїв. Продажі такого сегменту піднялися більш ніж на 17% за останній рік. Читачі дедалі частіше обирають великі історії про родинні таємниці, спадковість характерів, непрості стосунки між батьками і дітьми та пошук власного місця в сімейній історії. Видавці вважають, що це реакція на час нестабільності. Люди шукають теми коріння, пам'яті та незалежності. Такі книги читають довше, обговорюють активніше і часто радять друзям. За даними «Букселер», у Великій Британії зріс попит на книжки про фінансову грамотність і просте управління грошима. У топах продажів – видання про особистий бюджет, звички витрачання, психологію грошей та довгострокове планування. Аналітики пояснюють, у період економічної невизначеності люди шукають не тільки мотивацію, а практичні рішення. Цікаво, що частина таких книг купується як подарунок молодим людям. Книга дедалі частіше стає не просто читанням, а інструментом життя. За даними Українського інституту книги, в Україні розширюється програма популяризації читання серед дітей і підлітків. Плануються нові конкурси рецензій, зустрічі з авторами, літні читальні простори та книжкові події у громадах. Окремий акцент робиться на сучасній українській дитячій літературі. Фахівці наголошують, звичка читати формується не повчанням, а емоцією. Якщо дитина асоціює книги з цікавістю та теплом, читач зростає природно. За даними Variety, роман «Lessons in Chemistry» – «Уроки хімії» після успішної екранізації знову повернувся до списків продажів. Історія жінки-науковиці, яка бореться зі стереотипами, знайшла нову хвилю читачів. Видавці відзначають, якісна адаптація здатна дати книзі друге життя. Іноді екран не замінює текст, а повертає до нього. За даними The Guardian, незалежні книгарні Європи все частіше запускають формат тихих годин читання. У визначений час люди приходять до книгарні, відкладають телефони і просто читають поруч одне з одним. Без лекцій, без шуму, без поспіху. Ідея виявилася дуже популярною. Схоже, сучасній людині дедалі більше потрібна не лише інформація, а тиша.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Світ постійно говорить голосно, а хороша книга часто говорить тихо. Саме тому її чують глибше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Шиголь. Донна Тарт. Що може залишитися з людиною після великої втрати? Це роман про хлопця на ім'я Тео, життя якого різко змінюється після трагедії в музеї. Разом із ним у його долю входить маленька картина. Твір мистецтва, що стає символом пам'яті, болю і надії. На перший погляд, це історія дорослішання, але насправді значно більше. Це книга про самотність, про спробу втриматися, про те, як травма впливає на вибори людини. Донна Тарт пише густо, уважно і дуже атмосферно. Тут важливі деталі – міста, речі, люди, які приходять і зникають. Критики високо оцінили роман за масштаб і психологічну глибину. Це текст, який не поспішає, але дає сильний післясмак.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Коли книга створює потужний світ, це природно. Природно, що його хочеться побачити.
0: Знято за мотивами.
1: Делія Оуенс. Роман став міжнародним бестселером завдяки незвичному поєднанню жанрів. Тут є історія дорослішання, судова драма, і майже детективна таємниця. У центрі сюжету – дівчина Кая, яка виростає на болотах майже наодинці зі світом. Книга багато говорить про самотність, упередження та зв'язок людини з природою. Екранізація вийшла у 2022 році. У фільмі більше романтичної інтонації і візуальної краси пейзажів. У книзі – більше внутрішнього життя героїні та глибини її самотності. Цікавий факт. Роман довго тримався у списках продажів і став одним із найобговорювальніших читацьких феноменів останніх років.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але деякі історії не потребують вигадки. Життя іноді пише сильніше за будь-який сценарій.
0: Історія написана життям.
1: The Terminal. Стрічка натхненна реальною історією людини, яка тривалий час жила в аеропорту через проблеми з документами та громадянством. Фільм переносить цю ідею у художню форму і додає більше тепла, гумору та людяності. Головний герой опиняється між країнами, правилами і системами, які не знають, що з ним робити. Але замість озлоблення він зберігає гідність і здатність будувати стосунки навіть у дивних умовах. Головні ролі – Том Генкс, режисер – Стівен Спілберг. Фільм нагадує, іноді найбільше випробування – це чекати і не втратити людяність.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після таких історій хочеться взяти до рук книгу, яка стане хорошою компанією саме зараз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Клара і сонце». Кадзуо Ішигуро. Тиха і розумна книга про любов, технології та самотність. Підійде для спокійного, вдумливого читання, коли хочеться не поспішати. «Майже ніколи не навпаки». Марія Матіос. Сильна українська проза про характери, родину і людські пристрасті. Для тих, хто цінує живу мову та глибокі емоції. «Тривожні люди». Фредерік Бакман. Тепла і водночас мудра книга про людей, які ховають біль за буденністю. Підійде тоді, коли хочеться і усміхнутися, і подумати. «Думай повільно, вирішуй швидко». Даніель Канеман. Захопливий нонфікшн про те, як працює наше мислення і чому ми помиляємося. Для тих, хто любить книги, після яких дивишся на себе інакше.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми ще раз побачили. Хороша книга не завжди дає готові відповіді. Іноді вона ставить правильні питання, іноді допомагає втримати день, іноді нагадує, ким ми є. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас, і це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, думайте глибоко і завжди залишайте місце для нової сторінки. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
2: Вітаю, Анюта.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
2: Сцена.
1: Репетиція чи прем'єра?
2: Складно. Репетиція прем'єри.
1: Три слова, якими опишете себе.
2: Творчий, добрий, позитивний.
1: Роль, яку мрієте зіграти?
2: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою роллю.
1: Найулюбленіший герой у літературі?
2: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
1: День чи ніч?
2: День.
1: Яку емоцію найважче зіграти?
2: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю. Все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
1: Перше, що робите після вистав?
2: Знімаю з себе образ.
1: Театр у трьох словах?
2: Живе з дзеркало життя.
1: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
2: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло. Але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це я запам'ятав назавжди.
1: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
2: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, ну, можна сказати, художнім керівником.
1: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
2: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка. Сорочинський ярмарок в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці. Але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів. Це не забутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
1: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
2: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії «Чи не пришити нам стареньку» Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато виконавців, ну, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.